In my same old us before we learned our truth.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: איתי עכשיו, רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך. איך אתה שלם כזה שבור, בדיוק כמו שאתה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי מדינת ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת סטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל האוויר סמוך לחלב. בטורקיה דחו את הדברים ואמרו כי הטענות הללו נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות של ישראל, כך לפי לשכתו של הנשיא ארדואן. ברצועת עזה חיל האוויר חיסל בנמל שעתי מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מדווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, מוכן נמשך הלחץ מצד הממשל האמריקני להתקדם לעבר הסכם ולפירוז הרצועה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: זה קורה אתמול, חיל האוויר תוקף בנמל במחנה הפליטים שתי בצפון הרצועה ומחסל מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס שהתכנסו יחד, ועל פי הצבא תכננו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך עזה. הפלסטינים דיווחו על שישה הרוגים ומספר פצועים בתקיפה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך. באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות והעלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
2: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
0: החשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא. משרד הבריאות יפתח בבדיקות עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
3: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: 4 de la mañana.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זליג שומע?
5: מקשיב.
6: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי מדינת ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. עוד נכתב כי ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, בטורקיה דחו את הדברים ואמרו כי הטענות הללו נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות של ישראל, כך לפי לשכתו של הנשיא ארדואן. ברצועת עזה, חיל האוויר חיסל בנמל שתי מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. כמו כן, נמשך הלחץ מצד הממשל האמריקני להתקדם לעבר הסכם ולפירוז הרצועה, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: זה קורה אתמול, חיל האוויר תוקף בנמל במחנה הפליטים שתי בצפון הרצועה ומחסל מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס שהתכנסו יחד, ועל פי הצבא תכננו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך עזה. הפלסטינים דיווחו על שישה הרוגים ומספר פצועים בתקיפה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך, באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות והעלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
2: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
0: לחשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא, משרד הבריאות הודיע שיפתח בבדיקות. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
3: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

תודה, דניאל סולומון. בהחלט ייתכן. בוקר חדש, רדיו 100 FM. 7:11 עכשיו. כמעט ושכחנו להגיד לכם שהבוקר אייל דסקל עורך עבורנו את המוזיקה, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, שעתיים של בוקר חדש יצאו להם כבר לדרך. אבל הנה החדש של סיאנה ספיירו, Great Expectations, והוא כל כך טוב. האזנה הרבה.

0: money on my mind. סם סמית. חבר'ה, עוד כמה דברים חשובים on my mind ו-on your mind צריכים להיות. כמו שבמסגרת שבוע הקיץ בדרכים בבוקר חדש, גוד רייד איתנו השבוע. נותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה. הנה טיפ הכביש שלהם, תקשיבו טוב. רגע לפני שאתם יוצאים לחופשה עם הרכב, תבדקו שלחץ האוויר בצמיגי הרכב מתאים להוראות היצרן, במיוחד עם הרכב עמוס, ואל תשכחו לבדוק גם את הגלגל הרזרבי. בדיקה קצרה לפני שיוצאים לדרך יכולה לחסוך אי נעימות, ועם הטיפ הזה אנחנו מזכירים לכם שהשבוע בבוקר חדש אנחנו נוסעים בראש שקט עם גוד רייד, צמיג צמיג, כי כולנו מבלים המון שעות על הכביש, וכן, חשוב להרגיש בטוחים בהחלטות שאנחנו מקבלים לגבי הרכב שלנו. אחד הדברים הכי חשובים, שאולי לפעמים גם לא מקבל מספיק תשומת לב, הוא דווקא הצמיגים. אם בחרתם בגוד רייד, בחרתם צמיג צמיג, בחרתם שקט נפשי, בחרתם איכות, ובחרתם תמורה מצוינת למחיר. אז השבוע נזכיר לכם לצאת לדרך עם יותר ביטחון ועם יותר שקט, פשוט לצאת לדרך עם גוד רייד, צמיג צמיג. אם אתם רוצים עוד מידע, אם אתם רוצים עוד טיפים, חפשו גוד רייד ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
15: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: In the Death, Death Car, איגי פופ, סנדק הפאנק, סולנה סטוג'ס.
1: Death Car, we're alive.
0: סיימנו את הנסיעה במונית הזאת, תודה לאיגי פופ, ומחלוץ אחד לחלוץ אחר. קוראים לו פוליקר. יאסו יהודה, כפיים.

0: גוסטה, שקירה, שקירה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, נזכיר לכם שמסגרת שבוע קיץ בדרכים, כאן אצלנו בבוקר חדש, גוד רייד איתנו השבוע, נותנים לכם טיפים, לנסיעה בטוחה. זה טיפ קטן שיכול למנוע טעות גדולה, זכרו שהזמן הכי נכון לבדוק לחץ אוויר הוא דווקא כשהצמיגים קרים. זה אומר שכדי לקבל ככה מדידה טובה, מדויקת, כדאי לבדוק את לחץ האוויר או בתחילת נסיעה, או אחרי נסיעה, אבל ממש קצרה. חבר'ה, בדיקה פשוטה שחשוב לעשות נכון, ועם הטיפ הזה אנחנו רוצים להגיד לכם שיש המון בחירות חשובות שכן, מלוות אותנו יום-יום, שעה-שעה, אבל כשמדובר ברכב שלנו, צריך לזכור, לא תמיד מה שהכי יקר הוא הכי טוב. דווקא בחירה נכונה היא זו שתיתן לרכב שלכם את האיזון הנכון בין איכות, ביצועים ותמורה למחיר. אז בדיוק בגלל זה השבוע אנחנו עם גוד רייד, צמיג צמיג, מותג שמעניק לכם שקט נפשי, מתוך ידיעה שבחרתם נכון, איתו אתם יכולים לצאת לדרך בביטחון, בשקט. גוד רייד, צמיג צמיג. לעוד טיפים ומידע, חפשו גוד רייד ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם. עכשיו הפסקה קצרה, כלום, פחות מארבע דקות, וחזרנו.
1: תקשיב, גוד רייד, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
9: המימון. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

You, everybody, need somebody to love. Blues Brothers, צודקים לגמרי. בוקר חדש, חוזרים אליכם עם המוזיקה, כאן ברדיוס 100 FM. ממשיכים עם האהבה, והנה פייט אבנס. Love, like this.

שלח אותה פילון ביד חזקה ובזרוע נטויה מוק על המיקרופון אני לא רואה ממה

לפעמים צריך רק לשמוע או להקשיב, יותר נכון. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, תודה למוקי, אורח רק לרגע. אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו כאן ביחד. שעה שנייה ממש תכף יוצאת לה לדרך, אז תשארו קרובים אלינו. אוטוטו, 8, ועד 9 אנחנו עם עוד מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי, טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיית, הנה קלווין הריס. Feel so close.

שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל, ישראל עד השמיים ובחזרה.

0: שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: יש רגעים

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100

You spin me round. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, Dead or Alive, אנחנו עם השעה השנייה שלנו ביחד, יוצאים לדרך שוב, ואתם איתנו, אני מקווה, עד 9. אייל דסקל עורכת המוזיקה, וקובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים שוב לדרך כאמור, ממשיכים מכאן, עם 5. Let's dance. אז הנה הריבה שתהיה. בוקר טוב.

קאנגס, This Girl. חבר'ה, 8:10 דקות בדיוק כבר כאן ברדיוס 100 FM. רוצים להזכיר לכם שבמסגרת שבוע הקיץ בדרכים, כאן בבוקר חדש אנחנו יחד עם גוד רייד נותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה, והנה טיפ הכביש שלהם עכשיו. דעו לכם שמה שמחזיק את הרכב הוא לחץ האוויר בצמיגים, שמשפיע בזמן הנהיגה שלכם על האחיזה בכביש, על הבלימה, על היציבות, על ההיגוי, אפילו על השחיקה של הצמידים וצריכת דלק. ידעתם את זה? אז עכשיו כשאתם יודעים, מומלץ לבדוק את לחץ האוויר לפחות פעם בחודש. הנה עוד משהו שלא ידעתם, במיוחד אם אתם לפני נסיעה ארוכה, ואולי שלוקחת 2 דקות, ויכולה ממש לשפר את הבטיחות, את הנוחות ואת אורח החיים של הצמיגים שלכם ברכב. עם הטיפ הזה אנחנו רוצים להזכיר לכם שעל הכבישים האלה, אותם כבישים שמחברים בינינו כל בוקר כבר שנים, אתם מבלים לא מעט שעות. יש החלטות שבאמת כדאי לקבל כמו שצריך, וכדאי לקבל נכון לגבי הנסיעה שלנו ברכב. אחת מהן היא הצמיגים גוד רייד, צמיג צמיג, הוא מותג שמשלב איכות ותמורה מצוינת למחיר, כדי שתוכלו פשוט להתרכז בדרך שלכם. זה שבוע, אנחנו מזכירים לכם לצאת לדרך שלכם עם יותר ביטחון ויותר שקט, פשוט לצאת לדרך עם גוד רייד, צמיג צמיג. ולעוד טיפים, לעוד מידע, חפשו גוד רייד ישראל בפייסבוק, באינסטגרם, תגלו עוד הרבה מידע מעניין. אנחנו שולחים אתכם ללמוד קצת יותר, לדעת קצת יותר, זה תמיד טוב. חפשו גוד רייד ישראל ברשת. עכשיו הנטרס, Golden.

0: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: אני רוצה
19: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

צביקה, הגדן האוטומטי. בוקר חדש, רדיוס 100FM, חזרנו עליכם, המוזיקה חוזרת איתנו, גם ארגול חוזרת איתנו. מקווים שאתם כבר כאן, ערים, בועטים, יצאתם ליומכם. הנה מרגלית צנני, לשיר וליהנות.

0: צ'ארלי אקס אקס. בוקר חדש, רדיו סמי FM. חצינו את אמצע השעה השנייה, בעצם האחרונה להיום שלנו ביחד. חשוב לנו להזכיר לכם שבמסגרת שבוע הקיץ בדרכים, כאן בבוקר חדש, השבוע גוד רייד. נותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה. הטיפ הבא מתקן טעות מאוד נפוצה. הרבה נהגים עושים אותה, והיא למלא קצת יותר אוויר בצמיגים, מה שצריך. ככה לתת לו עוד קצת, נכון? אתם עושים? כן, עושים. אוקיי. אז לא. אתם עלולים להגיע ככה ללחץ גבוה מדי בזמן הנסיעה, וההמלצה היא פשוט להיצמד להוראות היצרן, והצמיגים פשוט יעבדו כפי שהם תוכננו לעבוד. ועם הטיפ הזה אנחנו מזכירים לכם היום שכשאתם עולים על הכביש, חשוב לבחור נכון. יש מספיק החלטות שאנחנו מקבלים כל יום שקשורות לנסיעה שלנו, אבל אחת החשובות שבהן היא הבחירה בצמיגים. גוד רייד, צמיג צמיג, מיוצר על ידי אחת מהיצרניות הגדולות בעולם ונמכר ביותר מ-120 מדינות ברחבי העולם. אז השבוע בבוקר חדש נזכיר לכם שכשאתם בוחרים נכון, יוצאים לדרך בראש שקט. אז תעשו את זה. גוד רייד, צמיג צמיג. עוד טיפים, עוד מידע מחכה לכם בפייסבוק ובאינסטגרם של גוד רייד ישראל. חפשו גוד רייד ישראל ותגלו עוד ותלמדו יותר ותדעו עוד, וזה תמיד טוב. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים.
1: תקשיב, גוד רייד, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
2: 90-40-650 בישולים.
3: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט בעל תלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר animalsworld.co.il.
4: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
15: בוקר חדש

free. All right now. בוקר חדש, רדיוס 100FM. חזרנו לכם עם המוזיקה ובמסגרת קטגוריית השירים שהתנגנו ואי אפשר לא להצטרף ולשיר איתם. אנחנו ממשיכים הישר לזה של צ'אמבוואמבה. כן, אמרתי נכון. וזה טאב, טאמפינג. נראה אתכם מחזיקים.

איזה כיף שהגיעו, ואיזה כיף שהיו קרובים אלינו. ואנחנו אליכם בשעתיים האלה שמסתיימות עכשיו, בוקר חדש. רדיוס 100 FM. מהדורת יום רביעי בשבוע. אנחנו נפרדים עכשיו, רוצים להגיד תודה רבה לכם שליוויתם אותנו, שהשכמתם איתנו הבוקר. תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה בשעתיים האלה. לקובי גרבסקי טכנאי השידור, ממש ממש עוד כמה דקות ג'ני בלום תיכנס לאולפן הזה ממש ותעביר איתכם את כל שלוש השעות הבאות של אהבה פלוס. אנחנו נחתום עם רי Shut up and dance. סתם, shut up and drive. ריאנה. עשו בזהירות גם אתם. אני שירה זהבי חיית, נשתה.

0: היי ליה, מה שלומך?
1: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
0: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית. ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון. סני.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם אנשים יקרים, יום רביעי בשבוע, הנה אנחנו כאן ערוכים ומוכנים עם הרבה מאוד אהבה פלוס.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: באווירה קיצית משהו.
2: הכי רומנטי שיש.
1: כי בכל זאת אנחנו באוגוסט, ואנחנו באנו לעשות לכם לא רק אהבה פלוס, אלא גם שמח וכיפי. אור פרץ בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה. קובי גרבסקי ואירושי בנו, ועל הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אנחנו. מתחילי? Who crazy right now?

אז הנה הבמה שלכם לאהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק רמו מחכה אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס השווה שלנו לכותב המוכשרים של היום. כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלט, ארוחת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות, בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים בג'ונגל ובסוואנה, ואפילו את עולם החרקים. זה מתחיל ב-20 באוגוסט, כלומר כבר מחר, על תלף 3 יהוד מול מרכז ביג, כרטיסים באתר איבנטים ובאתר Animals World COIL, הזכייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. שנמשיך.

דן כותב הבוקר. היכולת לדבר מספר שפות היא יתרון, אבל היכולת לשמור שתיקה בכל שפה היא לא תסולה בפז. לא רוצה לשתוק.

היא לא תשוב, וגם המבצע הזה לא ישוב, אז תנצלו אותו כמו שצריך, חברים יקרים. השבוע אנחנו עם הסנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. אתם לא צריכים יותר ללכת למכון היקר, לא לרוץ לחפש חנייה ולא לזרוק כספים ולבזבז שעות יקרות. אתם יכולים להביא את המכון פשוט אליכם הביתה. סנסי לייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. כשאתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להיות מחוברים לחשמל. יש לו נורה עם פולסים אינסופיים, ולכן מכשיר אחד לכל המשפחה, כך שגם הגברים וגם הנשים וגם המתבגרים שלכם יכולים להשתמש כולם באותו מכשיר. הוא מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו הוא גם מחכה לכם בהטבה מטורפת. 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. סנסילייט פה, חייגו עכשיו, כוכבית 6141, יש לכם גם ייעוץ חינמי קוסמטיקאי בחירה, ואם אתם עדיין מתלבטים, אתם יודעים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? תחזירו, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום. אז קדימה, חייגו עכשיו, סנסילייט פרו, 45% הנחה, משלוח חינם, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: תקשיב, גודרייד, צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: נו, באמת, גודרייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. 100FM
3: רדיוס. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
5: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
9: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111.

אהבה פלוס, רדיוס מה-FM, עמית כותב, נזכר מקטע של שיר בפלשבק רגעי של להקת בנזין משנות ה-80, והוא מתכוון לזה. אז שיהיו לנו 3 שעות של סוליקו, איתך, כותב עמית. יאללה, חופשי? זה לגמרי לבד. ואם חושבים על זה, כמה שהמשפט הזה נכון.

נשו שולח את השיר הבא. גם אם תלכי הכי רחוק, לא ייסגר כאן השאר. גם אם תבקשי לצעוק, הכל כאן כמו שעזבת נשאר. הזמן לא ישנה דבר. אם לא תשחררי את הכאב, כי אם הלב נשבר, הוא יבקש עוד פעם אחת לקרב. זה לא פשוט, אני יודע, סיפרת שבלילות סופרת כוכבים, כשהלב שלך אז מתגעגע, את לא מוצאת את המילים. תנסי לתת עוד הזדמנות, תפזרי לרגע את הספק. אל תערבבי בתוך המציאות, כשהלב עמוק בתוכך זועק.

0: כבר יום רביעי ואומרים שהזמן עובר מהר כשנהנים. אנחנו מאוד נהנים מהמבצע של הסנסי לייט פה, אבל אני רוצה להזכיר לכם שכדאי שתרימו טלפון מהר להזמין את המכשיר המופלא הזה. אני רוצה להגיד שלום בוקר טוב לתום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה.
1: בוקר מצוין, ג'ני. תקשיבי, אפרופו מה שאמרת, את לא מבינה מה קורה אצלנו במוקד הטלפוני.
0: וואו.
1: בארבעה ימים האחרונים עם המאזינות ומאזינים שלך, זה פשוט טירוף. פשוט טירוף.
0: איזה כיף.
1: אנחנו לא חווינו דבר כזה. עומס מטורף, הזמנות אחת אחרי השנייה. וואו. איזה... זה ממש כאילו צמרמורת מבחינתי.
0: קודם כל, אני מאוד שמחה שאנשים מתחילים להבין למה מאוד כדאי להם להרים טלפון עכשיו לכוכבית 6141 ולהזמין את הסנסי לייט פרו, אבל למרות שהמכשיר הזה מאוד מאוד, מה שנקרא, מפורסם כבר, יש עדיין אנשים שלא מבינים מה זה הסנסי לייט פרו ומה היא רוצה ממני, למה חשוב שאני ארים טלפון עכשיו, אז בוא תעזור לי.
1: שאלה מצוינת. פשוט סנסי לייט פרו זה המכשיר הביתי המוביל בישראל להסרת שיער. נוח מאוד, קל מאוד לתפעול לכל בני המשפחה, אמא, אבא, הילדים המתבגרים שלנו, גם הם רוצים להיות חלקים כמונו, וגם הם רוצים, ובמקום לנסוע לקוסמטיקאית, לבזבז זמן וכסף בחיפוש חנייה, מאות שקלים בחודש על הסיפור של הסרת שיער, פה יש לנו מכשיר אחד אצלנו בבית, שכל בני המשפחה יכולים להשתמש בו. ועוד דבר חשוב, ג'ני, אנחנו מתקרבים, בלי לשים לב, לראש השנה, חגים.
0: נכון.
1: זה גם הזדמנות מצוינת למתנה, למי שאנחנו באמת נכון. אוהבים, ורוצים שיהיה חלקים כמונו.
0: נכון, פשוט מתנה, מה אני אגיד לך, מושלמת. תגיד לי, תום, לאיזה סוג לקוחות אנחנו מכוונים? מי הם האנשים שמאוד כדאי להם להרים טלפון ולהזמין את המכשיר אליהם הביתה?
1: כל מי שרוצה להיות חלק, חלקה, גם גברים וגם נשים, המכשיר עובד למעשה על כולם מגיל ההתבגרות צפונה,
0: שזה יכול להיות פתרון מעולה להורים שהילדים כבר מתחילים לנג'ס להם שהם רוצים להסיר שיער,
1: והם מנג'סים, אני רואה את זה אצלי בבית, כולם רוצים להיות חלקים, גם הבנים וגם הבנות, אבל פה בסנסי לייט פרו יש לנו פתרון אחד שהוא לא כואב, מאושר משרד הבריאות ו-FDA אמריקאי, אפשר לעשות את זה בבית בלי להיות מחוברים לחשמל ולקבל, לא צריך לצאת מהבית מתי שנוח, ואנחנו יודעים גם שהמתבגרים היום לא כל כך אוהבים לצאת מהבית, אז יש פה הזדמנות באמת מושלמת עם סנסיקה פרו.
0: תגיד לי, מה יש לך להגיד לאותם אנשים שרגילים עד היום לעשות הסרות שיער במכון, אצל קוסמטיקאית?
1: הם עושים את זה לא כי הם אוהבים אלא כי הם צריכים, כי פשוט לזה הם התרגלו עד היום, שצריך לצאת מהבית ולקבוע תור, והתור בדרך כלל מתי שנוח לקוסמטיקאית או למכון קוסמטיקה ולא לנו. פה בסנסי לייט פרו אנחנו עושים את זה בבית מתי שאנחנו רוצים, האמא, האבא, הבן והבת, פשוט כאילו קל ונוח.
0: שזה אין כמו בבית, אתה יודע. בוא נדבר עכשיו על ה-60 ימים. אתם נותנים את המכשיר הזה ל-60 ימי התנסות.
1: נכון.
0: שזה אומר, קודם כל זה המון זמן, וזה מאוד חריג בנוף לתת מכשיר כזה ל-60 ימים, ואם זה לא מתאים לי, לא רוצה, לא מסתדר לי, אפשר להחזיר.
1: תראי, אצלנו בסנסיקה אנחנו כל כך בטוחים ביעילות של המכשיר שלנו, ויש לנו גם כבר ניסיון של לא מעט שנים, עם עשרות אלפי לקוחות שרכשו, והם סופר מרוצים שאין לנו שום בעיה לתת 60 יום. כי מכל סיבה שהיא לא מרוצה, אנחנו לא שואלים שאלות, אין אותיות קטנות, את יכולה להחזיר את המוצר ואין פשוט שום שאלות. ואני יכול להגיד לך שבפרספקטיבה של כמה שנים אחורה, כמות ההחזרות היא באמת
0: שולית.
1: הסף האפסית. כי אנשים פשוט מאוד מרוצים.
0: טוב, אין סיבה שלא, האמת. בוא נדבר עכשיו על מחיר ומבצע שהם עוד יותר יהיו מרוצים.
1: אז אנחנו אמנם ביום רביעי, אבל פעמיים כי טוב, ג'ני, בכוכבית 6141 ל-20 המתקשרות והמתקשרים הראשונים, אנחנו נותנים למעשה שתי הטבות, לא אחת. 45% הנחה למחיר הרשמי מהאתר.
0: אוקיי.
1: והטבה השנייה, שתי מתנות שוות במיוחד, וכל זה בכוכבית 6141. למהירות ולמהירים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 6141 ומזמינות ומזמינים את המכשיר.
0: אז קדימה אנשים, תתעוררו על עצמכם ומהר לפני שהמבצע הזה ייגמר. אני מזכירה לכם, אנחנו כבר ביום רביעי, וגם אם תהיו בין 20 הראשונים בכלל תתפנקו בגדול. כוכבית 6141, תום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: באהבה, ג'ני.
0: ביי ביי, נשתמע בהמשך. ביי ביי.

0: צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: נו, באמת. גוד רייד. צמיג, סליחה. צמיג, צמיג.
2: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
3: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
2: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
7: 90, 40, 650, בישולים.
8: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, בעל תלף 3 יהוד מול מרכז ביק. כרטיסים באיבנטים, ובאתר Animals World, COIL.
9: Get Comfy.
10: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: Get Comfy.
10: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
17: ענק המימון, let's identify.
18: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

אייל אטיאס כותב, יחד עם צוות הלוחמים במילואים שהוא נמצא איתם. אנחנו רוצים לפתוח את הבוקר עם קצת אופטימיות, לבקש את סאנרייז של סימפלי רד. אנחנו נמצאים בתקופה הזו במקום שקט בין הערים, רחוק מהבית, מהשגרה, באופן קצת מוזר, דווקא כאן, הדברים הפשוטים מקבלים משמעות אחרת.

כמו כל כך הרבה מילואימניקים ומילואימניקיות, הובנו לעשות את מה שצריך. יש ימים קלים יותר, יש ימים שפחות, ובדיוק ברגעים האלה המוסיקה הטובה, הודעה מהבית, או אפילו כמה דקות של רדיו בבוקר יכולות לשנות את כל מצב הרוח. ולכן Sunrise מרגיש לנו מתאים בדיוק לבוקר הזה. יש בו משהו אופטימי ופשוט, וגם המשפט, it could be me, it could be you, תמיד תופס אותך. בסוף כולנו חלק מאותו סיפור. אנחנו מקדישים את השיר הזה לכל הלוחמים והלוחמות שנמצאים עכשיו בשטח, למשפחות שמחכות בבית ולכל עם ישראל, ומאחלים לכולנו ימים שקטים יותר, הרבה בשורות טובות, שנמשיך לשמור על החיוך ועל הביחד גם בתקופות המורכבות האלה. כותב יאללה טיאס. הנה, Simply Red. עם Sunrise.

0: כך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עוד מעט חוזרים לשעתיים נוספות ביחד. קבלו את הריקוד האחרון בשעה הזו.
1: לב לא נשבר סתם,

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: Flowers, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
18: אני רוצה
19: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.

יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם, אז הוואטסאפ 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם לכותב או כותבת המוכשרים, אתם יכולים לזכות בכרטיס משפחתי לעולם החיות המופלט, ארוחת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות, בואו לגלות את בעלי חיים מתחת לים, בג'ונגל ובסוואנה ואפילו את עולם החרקים, זה מתחיל מחר, 20 באוגוסט, על תלף 3 יהוד מול מרכז בי, כרטיסים אתם יכולים להשיג גם באתר איבנטים ובאתר Animals World COIL, שחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM, או תכתבו הקדשה מרגשת, תרגשו מישהו ותגרמו לו להרגיש טוב, ואולי אתם תהיו הזוכים?

אנרגיות, ותודה על המוזיקה שנותנת אנרגיות חיוביות, שמת לב? שהיא מאוד ככה קיצית משהו? המשך יום קסום לכולם, מישי.

חברים, חברות יקרים, אין צורך יותר ללכת למכון היקר או לפחפש חנייה ולזרוק כספים ולבזבז שעות יקרות כדי להסיר שיער. אפשר להביא את המכון אליכם הביתה בשיחת טלפון אחת, כוכבית 6141. יש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ועכשיו יכול להיות בבית שלכם. סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתין היד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. סנסי לייט פרו, המכשיר היחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור, הוא אלחוטי, יש בו נורה עם פולסים אינסופיים, כך שאין צורך גם בתחזוקה, והכי חשוב, סנסי לייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והשבוע 45% הנחה אתם מקבלים עליו ומשלוח חינם עד הבית. סנסי לייט פרו בכוכבית 6141, יש ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם עדיין מתלבטים, יאללה, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון, לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, ללא אותיות קטנות. אז יאללה, מכשיר מתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, זה יכול להיות פשוט מושלם, אז חייגו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
5: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.

מיכל משתפת, אחרי יממה של התקף חרדה בזכות חברים טובים, זכרתי לנשום ולהאמין שבסוף הכל מסתדר, או כמו שמישהי יקרה אמרה לי, הכל משתבש לטובה. אז רק תאמינו, ויהיה טוב. מבקשת להקדיש את השיר הבא לכל האנשים המדהימים שהיו לצידי, במיוחד בימים האחרונים, מעריכה מאוד, ובעזרת השם מחר יוצאת לדרך חדשה, שאמן, תפתח לי את הצ'קרות רק לדברים טובים. אז הנה, כבר פתחנו לך את הצ'קרות לדברים טובים עם השיר שביקשת.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. חברים, חברות יקרים, אני מזכירה לכם שאנחנו השבוע עם הסנסילייט פה של חברת סנסיקה, מכשיר להסרת שיער, מכשיר משנה חיים, נכון? תום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה.
1: משנה לגמרי איכות חיים, ואני יכול להגיד לך שבקושי התפניתי לשיחה פה איתך, כי המוקד שלנו פשוט בכמות השיחות טלפון, שאנשים מתקשרים, המאזינות והמאזינים שאנחנו מתקשרים, זה משהו באמת חסר תקדים, לא ראינו דבר כזה.
0: תקשיב, זה בהחלט מכשיר משנה חיים, וכל מי שהסירה או הסיר שיער בעבר ויודע איך זה עובד, יכול להבין שזה פשוט חלום שמתגשם מהאפשרות הזאת של לקחת מכשיר ולהסיר את השיער בבית, פשוט להביא את המכון הביתה. אנחנו מדברים על הסנסילייט פה, בוא ספר לנו קצת על המכשיר הזה ועל הפטנט המדהים שלו.
1: האמת היא שהפטנט שלו באמת משנה איכות חיים, ותמיד יש את ההתלבטות שאנחנו רוכשים מכשיר ביתי להסרת שיער, לראות איך אנחנו יודעים שהוא מתאים לנו. אז לנו יש פטנט ייחודי, שיש לנו כפתור באמצע המכשיר, שאנחנו לוחצים עליו, והוא מזהה את גוון האור הייחודי שלנו, ומתאים את עוצמת וכמות הפולסים, לפי הזיהוי האוטומטי והמקצועי של המכשיר. ואז אפשר לעבוד בצורה בטוחה, חלקה, מהירה, על כל הגוף, בלי כאבים, ממש כיף גדול, מול הטלוויזיה בבית, מול הטלוויזיה להליכון, איפה שאנחנו רק רוצים.
0: אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על המכשיר הזה שהוא מאוד מתקדם טכנולוגית, יש לו עוד כל מיני אופציות שנותנות לו עוד יתרונות, כמו הנורה שלו?
1: הנורה שלו, פולסים לכל החיים, ללא הגבלה, אפשר להשתמש בו כמה שרוצים, מתי שרוצים, ואז זה גם פתרון אולטימטיבי לכל בני המשפחה, לא צריך להסס, רגע, אם אני משתמשת, אז זה יתאים גם לבעלי, זה יתאים גם לילד, זה יספיק, כן, זה יספיק. גם אם יש לכם 8 ילדים וכולם רוצים להיות חלקים בבית, אין שום בעיה, פולסים לכל החיים.
0: וגם אפשר להשתמש בו שהוא לא מחובר לחשמל.
1: אפשר, לא צריך להיות כבול, תרתי משמע.
0: כן.
1: אפשר להתאים אותו כמו שמתאימים טלפון רגיל, ואז אפשר להשתמש בו במשך חצי שעה, 40 דקות, על כל הגוף, טיפול מלא, והסוללה בהחלט מספיקה.
0: כמה טיפולים בעצם צריכים לעשות עד שרואים תוצאה?
1: בדרך כלל אחרי הטיפול השלישי והרביעי מהניסיון שלנו רואים תוצאות משמעותיות. שוב, זה אינדיבידואלי, אבל תוצאות רואים מהר מאוד.
0: וטיפול זה כל שבועיים בהתחלה, נכון?
1: הטיפולים באינטרוולים של אחת לשבועיים, אחרי שאנחנו כבר רואים תוצאות משמעותיות, אפשר להרחיב את האינטרוולים של הטיפולים לאחת לשלושה שבועות. זה אינדיבידואלי, זה מאוד תלוי באדם עצמו איך שהוא מרגיש, אבל תוצאות רואים ורואים מהר.
0: וזה מתחבר אליי ישר ל-60 ימי התנסות שהחברה מעניקה.
1: זו בדיוק הסיבה שאנחנו נותנים את ה-60 יום. אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו, ולא רק בטוחים בעצמנו בגלל שאנחנו שחצנים, להפך. אנחנו צנועים, אנחנו יודעים שעשרות אלפי לקוחות שהזמינו את סנסיקה, ניסו והיו מרוצים, כל הסיפור הזה של להחזיר את המכשיר בכלל לא היה אופציה, ולכן אנחנו לארג'ים במרכאות או שלא במרכאות, ונותנים 60 יום בלי אותיות קטנות. מתקשרים לכוכבית 6141, מזמינים את המכשיר, נהנים, ואם מכל סיבה שישוב, בלי אותיות קטנות, אפשר להחזיר את המכשיר ומלוא הכסף יוחזר.
0: ואפרופו כסף, בוא נדבר תכלס על המבצע שמחכה לכל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141.
1: שני מבצעי פרימיום למאזינות ולמאזינים של ג'ני. מבצע אחד הוא 45% הנחה על המחיר הרשמי באתר, וההטבה השנייה, שתי מתנות מהממות, ושוב, רק ל-20 המתקשרות והמתקשרים הראשונים. עשינו את זה בשעה הקודמת, תוך 10 דקות כבר העפנו את כל ה-20 הזמנות הראשונות, ואנחנו מרחיבים את זה גם לשעה הזאת, אז כדאי למהר להתקשר לכוכבית 6141 כמה שיותר מהר.
0: אז קדימה חברים, לא מחכים, וכבר יום רביעי בשבוע, אז תתעוררו מהר לפני שהמבצע הזה ייגמר.
1: וגם כוכבית... החג בפתח, ג'ני, החג בפתח.
0: וואי, זה מתנה מושלמת.
1: זה אהוב אהובה.
0: נכון, לגמרי, מתנה מושלמת, אז יאללה, קדימה, תרימו את הכפפה. כוכבית 6141, מה שבטוח זה שהיה תהיה חלקה. תום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: באהבה, ג'ני.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: אז, איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

אנשים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם את הקבוצה הכי נחשקת שלנו שחוזרת. אני מדברת כמובן על המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אם קיבלתם איתנו הודעה, הרווחתם, אחלה, ואם עדיין לא, אל תחכו. ייכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס 100FM, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03902-9980, ונצרף אתכם. תעשו את זה מהר, כן? שישאר לכם מקום. Let's make tonight.

טוב, חברים יקרים, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו מיד אחרי חדשות השעה 11. מחכה לכם כאן. בינתיים קבלו איזה Easy Lover.

0: מפנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: משיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה חמחה דורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
1: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל במאה FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100 FM.
4: כוכבית 6141. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 30-65.
11: ענק המימון.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. איראן הערכה לתקיפת יעדים צבאיים של ארצות הברית באירופה למקרה של אסלמה במלחמה, כך דווח הבוקר בטיימס הבריטי. גורמים המקורבים למשטר בטהרן אמרו כי נבחנו נכסים אמריקנים במדינות בדרום מזרח אירופה. תומר אלמגור כתבנו מוסיף פרטים.
1: המטרות של הכוונת של המשטר האיראני נמצאות בדרום מזרח אירופה, ובדיווח צוינו במפורש בולגריה וקפריסין כמטרות אפשריות. במקביל, שוקלים במשטר האיראני לתקוף את הכבל התת-ימי במצר הורמוז, שמספק תקשורת ואינטרנט חשובים לאזור. שני הצעדים האלו, שאיראן שוקלת לבצע אם הלחימה תתלקח מחדש, משקפים את הנכונות של איראן לבצע מהלכים קיצוניים ואגרסיביים יותר נגד המערב, כאשר בינתיים טהרן ממשיכה לתקוף ספינות במצר הורמוז, בעוד שאמריקנים מטילים מצור על איראן, אך נמנעים לתקוף בשטחה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לצוות המסע ומתן האמריקני להפסיק את השיחות עם איראן, כך מסר גורם רשמי בממשל לרשת CNN. במקביל, בבית הלבן מעוטטים על שינוי רחב יותר באסטרטגיה מול טהרן. במקום להקות באיראן במהירות, הם מגבירים את הלחץ לאורך זמן, מתוך הערכה שהלחץ הכלכלי יוביל בסופו של דבר את המשטר בטהרן לקבל את התנאים האמריקנים לסיום המלחמה. גורמים אמריקנים מסרו ל-CNN כי ההחלטה התקבלה לאחר כמה שיחות חיוביות עם איראן, אך טראמפ עדיין אינו מרוצה מחוסר הנכונות של המשטר לענות לדרישותיו. המשטרה ולוחמי מג"ב חשפו בטייבה מטעני חבלה ולבנות חבלה צהליות תקניות שהוסלקו מאחורי ארון חשמל. על פי החשד, הן יועדו לשימוש בסכסוכים פליליים. בפעילות נעצרו שני אחים תושבי העיר, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. אחרי כמעט שלוש שנים, הטיסות הישירות מישראל למרקש חוזרות. הקו למרוקו, שמפעילה חברת ארקיה, שוב לפעילות החל משבוע הבא, אחרי תקופה ממושכת של עבודה מול גורמי התעופה והביטחון. במערכת התעופה רואים במהלך פוטנציאל להרחבת הפעילות בין המדינות ולחיזוק הקשרים. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבדת קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
8: רדיו 100 FM, קיץ זה הכל.

רדיוס 100 FM יוצאים לדרך עם השעה השלישית. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב עלינו, אתם עושים את זה מצוין. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס השווה שלנו לכותב או כותבת המוכשרים של היום. כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלט, תערוכת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות, בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים, בג'ונגל ובסוואנה, ואפילו את עולם החרקים, החל מ-20 באוגוסט, אלטא לב 3 יהוד, מול מרכז ביג כרטיסים באתר אבנטים, ובאתר animals world co.il, השחייה בכפוף לתקנון, באתר של רדיוס 100 FM. בהצלחה.

דוד כותב, הבוקר כשאנחנו פותחים את הלב ומייחלים לטוב, אשמח להקדיש לכל עם ישראל ובמיוחד לכל החיילים והחיילות הגיבורים שלנו באשר הם את שיר החמצן והנשמה הכי יפה במוסיקה הישראלית, והוא מדבר על תפילה של אופרה חזה. המילים המרגשות, הוא שומר עלינו מצרה, אלוהי שמורנה עלינו כמו ילדים, מקבלות הבוקר משמעות עמוקה ועוצמתית מתמיד. אנחנו שולחים מכאן חיבוק ענק, כוח, אהבה ותפילה גדולה להצלחתם ולשובם של כל חיילינו הביתה בשלום. וזה נשאר לי רק להגיד אמן, בברכת יום מבורך, מלא באהבה פלוס לכל עם ישראל. מדוד.

0: אנשים יקרים ואהובים, לא צריכים יותר ללכת למכון היקר, לרוץ, לחפש חניה, לזרוק כספים, לבזבז שעות יקרות, שיש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, והוא כאן אצלנו בישראל, יכול להגיע לבית שלכם במרחק שיחת טלפון, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו, המכשיר היחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור, אתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להיות מחוברים לחשמל, והכי חשוב, סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עכשיו בהטבה מיוחדת. 45% הנחה אתם מקבלים עליו ומשלוח חינם עד הבית. סנסילייט פרו בכוכבית 6141, קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא תיות קטנות, קדימה. מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. חייגו עכשיו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
3: לבקה לוקה! היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, בעל תלף 3 יעוד מול מרכז ביק. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אני רוצה
12: של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.

0: יש לי ציפור קטנה בלב.
1: בהשראת הפוסט היומי שאני ככה לבדי באולפן, יוסי כותב, את לעולם לא לבד, את יחד איתנו כל בוקר, גם אם אנחנו לא מגיבים ורושמים כאן, כותב יוסי. אולי תתחילו להגיב ויותר, ואז בכלל אני ארגיש שאתם איתי.

פזית כותבת, כשאהבה ופרגון יוצאים מהלב באמת ובכנות, הם תמיד מוצאים את דרכם ומגיעים ללב השני. זו מתנה למי שמקבל אותם, אבל גם למי שנותן. כי אין דבר חזק מעצים יפה ומשמח יותר מאהבה. היכולת לאהוב, לפרגן, לשמח את האנשים העיקרים לליבנו, היא זכות ענקית. וגם אחת המתנות הגדולות ביותר שאפשר להעניק ולקבל. והיא צודקת.

למיכל בוניאל שלנו, השיר הבא מוקדש לך. תזכרי שהחברים פה תמיד בשבילך בכל רגע. את המשפט המקסים הזה כתבה שרון כהן.

0: חברים, חברות, לא צריכים ללכת למכון היקר, לא צריך לרוץ לחפש חנייה, לא לזרוק כספים, לבזבז שעות יקרות. יש מכשיר להסרת שיער שפשוט אתם יכולים, במקום ללכת למכון, להכניס את המכשיר הזה, את המכון, אליכם הביתה. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מדובר על מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. אתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להיות מחוברים לחשמל. יש לו נורה עם פולסים אינסופיים, כך שכל הבית יכול להשתמש במכשיר אחד ואין צורך בתחזוקה. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עכשיו בהטבה מטורפת, 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. סנסילייט פרו, חייגו עכשיו לכוכבית 6141. קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. כן, החברה נותנת לכם אותו ל-60 ימי ניסיון, לא תהיו מרוצים, תחזרו, לא קרה כלום. קבלו את כל הכסף חזרה. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם. אז חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו בדרך אליכם. כוכבית 6141.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
9: 90-40-650 בישולים.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
11: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

שוב בהשראת הפוסט היומי, איציק ינקו כותב, למה לבד? כתבתי שאני לבד באולפן, כן? אנחנו עוטפים אותך בחום ומוסיקה טובה, ובמיוחד מסרים שיוצאים מהלב, וכמה שאתה צודק.

אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, וזה הזמן לספר לכם שיוסי, כן, יוסי החביב, אתה זוכה שלנו בפרס, בכרטיס משפחתי לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע, התנסויות אינטראקטיביות, בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים, בג'ונגל, בסוואנה, אפילו את עולם החרקים, זה קורה החל ממחר, על תלף שלוש יהוד מול מרכז בי, כרטיסים באתר אבנטים, ובאתר Animals World, COIL, יוסי, אתה מסודר? נועם בתן עכשיו.

Hi, good night, everyone.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה שנהנתם. תודה רבה לאור פרץ המלכה, שהייתה כאן על ההפקה. זה מתחרה, שמת לב? הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה הזו, יורי שיבנוב, סשה משורו והטכנאים העיקרים, מאחלת לכם יום מקסים. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: La vaca loca, mi sedet besarim argentina.
2: La vaca loca.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הודיעה לבגץ כי היא סבורה שיש לדחות את ההכרעה בעניין ועדת חקירה ממלכתית של טבח 7 באוקטובר לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
14: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
13: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לצוות המסע ומתן האמריקני להפסיק את השיחות עם איראן, כך מסר גורם רשמי בממשל לרשת CNN. במקביל בבית הלבן מאותתים על שינוי רחב יותר באסטרטגיה מול טהרן, במקום להקות באיראן במהירות הם מגבירים את הלחץ לאורך זמן, מתוך הערכה שהלחץ הכלכלי יוביל בסופו של דבר את המשטר בטהרן, לקבל את התנאים האמריקנים לסיום המלחמה. גורמים אמריקנים אמרו ל-CNN כי ההחלטה התקבלה לאחר כמה שיחות חיוביות עם איראן, אך טראמפ עדיין אינו מרוצה מחוסר הנכונות של המשטר בטהרן לענות לדרישותיו. המשטרה ולוחמי מג"ב חשפו בטייבה מטעני חבלה ולבנות חבלה צהליות תקינות שהוסלקו מאחורי ארון חשמל. על פי החשד יועדו לשימוש בסכסוכים פליליים. בפעילות נעצרו שני אחים תושבי העיר, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
15: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ לשיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
13: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
19: זו עד שקראת את המהדורה של אתמול?
20: לא, כי הפעם את פחות לוחשת, היא זולה.
19: צריך לעשות לי רישום כזה. מי קרא מתי ומי ערך ומי הביא את החדשות.
21: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: On my radio.
3: שירות רדיו.
2: אמת נועם.
1: רדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: ובסינית עתיקה. נאו.

0: בכל השאר, הקיצר, בלמיז און דה בוגי, כי פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל. אור פרץ בהפקה, יורי שיבנו קצת מהשידור, ואתם שם בחוץ, אתה שם בחוץ, כן? Where have all the magic is gone and where? קלטתם מה עשיתי פה? ישר להתחלה, שומעים עלינו ש...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.
2: מנהרת הזמן.
0: טוב, הבנו. בוא נתחיל.

פותחים את התוכנית עם שירים בסיסיים להיטים גדולים של מנהרת הזמן, כאן ברדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל, ומכאן זה שלכם. כשהשאלה המרכזית, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם הולך, העיקר שיטיז ישן וטוב. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב. שאלו אותי אתמול, אחרי השידור, תגיד, מה זה בקשת הזהב? דואמרו לזמן. זו בקשה שהכי עושה לנו את זה, שהכי באה טוב מבין כל בקשות השירים. שווה להתאמץ כי יש פרס. הפרס הפעם. כרטיס משפחתי שזה אומר ארבעה כרטיסים לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בעולם שהגיעה לישראל עם למעלה משלושה מיליון פרחים ושלוש מאות שוזרים מהארץ ומהעולם. פלאוורס, ביטן 10 אקספו תל אביב רק עד 29 באוגוסט, מהרו לקנות כרטיסים באיבנטים וגם באתר התערוכה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: רגע, אני אוזמן את הפוסטר מי... אוקיי, מוכן.

השיר לא נקרא I Should Walk Away, אפשר לקרוא לו ככה, תקרא לשיר איך שאתה רוצה. ברי, תקרא לשיר מה שבא לך, עיקר שמשמיע. פליי כאן ברדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל, 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. בוודאי, ארנון שאני משמיע סוף 90 תחילת 2000. זה תלוי בכם, מה בא לכם לשמוע? הנה, סיוון סבן ביקשה את זה, באזורים שאתה מדבר עליהם. I turn to you, and I turn to you. ושואל, איזה שיר ישן בטוב בא לכם לשמוע? מבקשים בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מעניין, מה תהיה בקשת הזהב להיום? תפתיעו! תרגשו!

ניגן. כל תעשיית המוזיקה חייבת לדונה סאמר בדרך זו או אחרת. עם הקול האלוהי שלה. היא עשה דברים שהקדימו את זמנה. איזו שירה בבית הזה. ו-2-90-9-80 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע ולא

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
4: 90-40-650 בישולים.
5: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
6: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: 100 FM רדיוס.
17: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.
18: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: בפייסבוק. מלני הרוש כותבת, ירון תמסור לגברת מירה שלא מאמינה לי שאתה מקדיש שירים. אני לא מקדיש שירים, אני מציין מי ביקש ושם את הבקשה. תגידי לה שאמבר היה אתמול, this is your night. שרון כהן, קים לוקס גם היה אתמול, all I really want, או שלשום גג. איליה רויר כותבת, ירון איך אני אוהבת שאתה לא חינוכי, דווקא בגרסת החופש הגדול, אולי justify my love של מדונה. תגיד את השתגעת באמצע הצהריים עכשיו בחופש הגדול, justify my love. הנה אסי מוצפי גם בקש אותה בשיר אחר יותר חינוכי, נראה לי. בעצם לא.
1: The time tunnel.
0: Exactly. Yeah.

חתוש ברדיו מהפם אמון. זה השיר שאתה מחפש, סגים. מדובר ב-Go West, סוג של הרכב כזה שהיה We Close Our Eyes, היה להם מאוד שיר רגע ברח.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
2: לה וקה לוקה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: מבצע מטורף באורבניקה.

0: ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
10: 100 FM רדיוס.
11: זליג שומע?
12: מקשיב.
9: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הודיעה לבגץ כי היא סבורה שיש לדחות את ההכרעה בעניין ועדת חקירה ממלכתית של טבח 7 באוקטובר לאחר הבחירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
15: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו, ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית לגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
14: מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט קיימה היום כנס בנושא ביטחון ומדיניות חוץ, והציגה בו את תפיסת הביטחון ועתיד המדינה.
16: ממשלת נתניהו הרימה ידיים, ההחלטות על הביטחון של מדינת ישראל כבר לא מתקבלות בישראל ולא בירושלים, אלא בדוחה בירת קטר. חמאס שוב שולט בעזה, יש לו היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה לו ערב השבעה באוקטובר, הם מתעצמים מחדש ברגעים אלה, מתאמנים לטבח הבא מול העיניים של התצפיתניות שלנו. ועל החיילים שלנו כרגע מוטל איסור לפתוח באש על מחבלים חמושים, אלא אם כן הם יורים עליך.
14: דבר צהל התקן שכוחות החטיבה דרומית ויעלום בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה ממשיכים לפעול לטיהור מרחב מחנות המרכז ודרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם הכוחות התמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חמאס באורך של יותר משני קילומטרים כחלק מהמאמץ לנטרול רשת מנהרות של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. גבר כבן 30 נפל מגובה של כ-9 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה בקדימה צורן. מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה כשהוא סובל בחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
14: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
19: תגידי לגל גרינשטיין שלא יביא כל כך הרבה, הוא לא חייב להביא כל דבר. עוד סמסם. זה לא חשוב, אל תקראי את זה. זה לא חשוב, תזרקי את הדף הזה. זה תקראי, זה חשוב.
20: רדיוס 100 FM.
19: קיץ, זה
20: הכל.
19: תחזית וחסות, לא לשכוח חסות.
20: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
21: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
19: התוכנית בחסות קניון בייקר סטריט, עכשיו במבצעים לחג.

כמה בקשות שירים. צבי קברי, אתה כותב בדף הפייסבוק, מה אתם אומרים על מי זה אומרים? אני פה לבד, מקבל את הבקשות, אומר זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, אני לא מנסה איזשהו. זה שיר אדיר, זה הכי 80's בארץ, ברור שאפשר. ניוורד. קרמית צהל, הופה, ירון, יש לי יום הולדת היום, מזל טוב גם מאיתנו. אם ג'יילו מרימה לך את האווירה, בואו נרים יחד ונעשה מזל טוב בחגיגה. מבקשים שירים בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, משם אני קורא את הרוב. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
5: 90-40-650 בישולים.
6: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביק. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
7: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
0: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: זה נשמע כמו תסקית רדיו, לא כמו פרסומת.
16: פינת המזגן, השיר ש...
15: אה, וואה.

0: סילביה קוזוקארו. היי רון, שמנו מנגל חשמלי על החלון, יצא על הפנים, אבל נשפחנו מצחוק ושרנו את שיר המנגל, זוכר? אולי תשים לנו את ברדר לואי לואי לואי המקור, זה יוצא גם טוב עם היום הולדת למוני מושונוב. מה הקשר? זה יאיר ניצני בכלל. אני רואה שהשן לא היה רק של המנגל. אני רואה שהיה השן של פרחים אחרים.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: Fading Like a Flower, הרגו אותי מאתמול עם השיר הזה. גם היום כאמור אני מחלק לכם כרטיס כניסה משפחתי לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בעולם שהגיעה לישראל. אני רוצה להגיד שלום לפרידה פבלו, מעצבת ראשית בתערוכה. היי פרידה.
1: היי אהרון.
0: הרגו אותי עם השיר Fading Like a Flower, Fading Like a Flower. עכשיו תגידי שגם את רוצה את השיר עכשיו, סבבה.
1: אני נהניתי מהמוזיקה.
0: תודה רבה רבה. אז תספרי לנו קצת, חלק אתמול שאלו אותי אלינו סוג של תמונה מהתערוכה, ואמרו לי, רגע, זה אמיתי? זה נראה ממש מפואר, זה מפואר מאוד.
1: אז הכל אמיתי, אין פה שום פרח מפלסטיק. הכוונה שלנו הייתה, קודם כל לשמח את הילדים. זאת חופשה של ילדים, ומגיעים המון המון המון ילדים. להראות להם שפרחים זה לא רק זר כתוב בתוך הגרטל, אלא אפשר ליצור עולם ומלואו. ויצרנו מצב בין עולמות. כן. הם נכנסים, ואני כל כך מאושרת לראות אותם עושים, וואו! הם לא הבינו,
0: אני רוצה להתעכב על
1: הוואו. לתוך תמונה.
0: אני רוצה להתעכב על הוואו. מי שחושב כן. שם בחוץ, שזה כאילו רואים פרחים סתם אחד ליד השני, או כמו בדוואי.
1: ממש לא.
0: ממש ממש לא. רואים ממש לא. עבודות אומנות מפרחים. רואים ממש בתים מפרחים, שבילים מפרחים.
1: בדיוק. ירון, זה לא סידורים.
0: כן.
1: זה פשוט המון המון גם צמחה פרחונית, אבל מלא דברים שיצרנו ממש מפרחים, כמו פטריות וסוכריות ולבבות, וצריך פשוט לבוא ולראות את זה. זה חוויה, זה כל עולם בשטח ענק, גדול, ואתה מטייל וזה לא נגמר.
0: עכשיו, כמה זמן לקח להרים את זה?
1: אנחנו פיזית שבועיים. וואו. ממש לבנות את זה, הכנות 7-8 חודשים.
0: וואו, מהמם. עכשיו ראינו,
1: זו חוויה מדהימה, הם נכנסים לג'ונגל, ורואים דינוזאורים גדולים עטופים בפרחים, כל מיני חיות קטנות שהצבנו להם, הכל מפרחים, עוברים לעולם הפרחים ששם בכלל פרחים הכי נדירים שיש, כמו סחלבים ואנטוריות וסחלבי ונדות וכו' וכו'. ואחר כך עוברים לעולם המים, גלקסיה, למראות, לסחלבים. יש לנו מיצג מיוחד לסחלבים הכי מיוחדים בעולם.
0: אז
1: ממש הצגנו את זה כמו במוזיאון.
0: כן, אז אני בטוח שמה זה מצטלמים שם, ראיתי כבר בטיק טוק מלא סרטונים מהמקום, ומצטלמים שם סלפי, ומצטלמים לאינסטגרם.
1: זה כן.
0: כי זה באמת מהמם. אז אני רוצה רק שאלה אחרונה, מתי כן. כדאי להגיע? כי אני לא רוצה שיהיה עומס עכשיו בשידור
1: לא,
0: שאנחנו,
1: בבוקר זה שעות נהדרות. אני רוצה להגיד לך שהם, ביקשו ממני רק לציין, שהם כבר מוכרים כרטיסים ב-49 שקלים.
0: וואו.
1: שזה אדיר, כן. זה מחיר פנטסטי. רק שיבואו וייהנו, כי זה תצוגה לא רגילה.
0: לא מהעולם הזה.
1: אני לא חושבת שבחול אפילו מישהו חשב על הרעיון הזה.
0: מהמם, מעולה. אני ראיתי את זה ואני מהמם, זאת אומרת, זה הימם אותי, כי לא חשבת שזה כזה יפה.
1: תודה, תודה ירון.
0: הייתי ואני אהיה עוד פעם. שיחה נהדרת, פרידה, תודה רבה עליה.
1: תודה.
0: מאזיני מנהרת הזמן, מהרו לקנות כרטיסים באיבנטים, וגם באתר התערוכה. Flowers, ביטן 10, אקספו תל אביב, רק עד 29 באוגוסט. פרידה פבלו. מעצבת ראשית בתערוכה, תודה רבה רבה לך, ובסדר,
1: תודה, ושיהיה לנו יום מקסים.
0: ובסדר, פרידה, אני שם פיידינג לקפלאור את השיר, בסדר. תודה, יקירתי.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
18: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: I'll never give up looking for my baby.

לכל מאזיננו בחול, תמיר אמילוב, הפעם זה אתה. ירון מאזין לך שוב מאמסטרדם, ולא, אני לא בקופי שופ. האם אנחנו בטוחים? ליסה סטנסוויד שאלה עליך, All Around the World. אתה בטוח שהיא שאלה עליי ולא נכנסה לקופי שופ, היא שחרה שם את הקפקבי עת שלה, אתה בטוח שזה לא היה זה? בכל זאת, הולה. ואפרופו קפקבי עת. שימו לב לקישור, החגים אוטוטו כאן, וזה הזמן לראות את הבית במחירי כסח של קולקציה דיזיין, חנות המפעל הענקי בכפר סבא. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, הכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. הנה למשל מבצע מדהים לחג, סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. ועוד מלא הנחות, ענק ומבצעים שווים לחג. הכל בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת, בכפר סבא.

גיא קנקי בחזרה. והיום הרבה כותבים כמו חנת ברזילאי, ירון תרים קצת את המשרד. למה קרה במשרד שהם רדומים שם? הנה אני מרים את המשרד. איפה שלא תהיו, מנהרת הזמן ברדיו שלכם.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון. פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי.

0: 30-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111.

0: ששמח.
1: רדיו 100 FM, קיץ, זה הכל. צהריים טובים.
0: צהריים
1: ברדיו 100 FM.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
3: להזכירכם, בין 2 ל-4 יש לשמור על השקט.

לכל מאזיננו בחול, דרך האפליקציה של רדיו סמי FM, תורידו אותה בחינם, תוכלו להזין מכל נקודה בעולם. גלעד, אתה מוסר, אני בניו יורק, מוקדם כאן בבוקר, אבל איזה כיף להתעורר עם מנהרת הזמן. לכל מאזיננו בניו יורק. ביקש השיר הכי בריטי אגב. ימית לוי שהרבני מדווחת מברלין. אלינה אברמוביץ' בידה מאזינה לך מקרטים דרך האפליקציה. מה הסינגל אלויה? תקחי משהו יותר... לכל מאזיננו בגריק. גם לאלו שהם פה.

זהב. זו בקשת זהב. זה אחלה שיר שבעולם, זה להיט זהב, מבקשים מלא את תחילת האלפיים טיז הזה של לסגו. אבל לא, בקשת זהב, אתה יודע איזה בקשות יש כאן? גם את אופירה. זו בקשת זהב, זו בקשה נהדרת, אבל לא זהב. אתם מבקשים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק בעיקר, הדף נקרא מנהרת הזמן, עם ירון ושמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב, בא לכם לשמוע. בדיוק, כזה.

0: זה מה שירים אותי במשרד. פרנקי ואלי עם גריז, סבבה? כל אחד והסטיות שלה, היא הוא המן, שום בעיה מה שבא. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM Music is Everything, שין טף מקלחונים. רביעי שמח, ירון, אפשר לקבל את ממבו נאמבר 5 בבית הזה? זה השם שלך?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Mambo number 5.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
7: 90-40-650 בישולים.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: מנהרת הזמן,
14: השטג
0: ירון אשבל.
14: השאלה אם אינטליגו חשפו את העובדה שהיום כמעט ולא שודרה
15: פינת המזגן.
14: עכשיו נראה אותה.
15: השיר
14: איך הם אוהבים. סבבה, זורם.

0: זה לא היה כזה שקט, זה אפילו היה מהנה מאוד. ליזי כהן, אך, מנחמת את עצמך. ירון, אפשר לקראת השינוי שיבוא אוטוטו, Wind of Change, 1 בספטמבר, הם חוזרים למסגרות, ואנחנו לא נשארים ערים, והם לא נשארים ערים, עד אמצע הלילה. תגידי לי, מה זה הסיפור הזה של ערים עד אמצע הלילה? יש דירת Airbnb סמוכה אליי, ויש מלא צרפתים עכשיו בארץ. והילדים, אז אנו תבקשת Because the Night. התבלבלו לכם השעות כבר, אה? בקרוב הם חוזרים למסגרות. ואפרופו צרפתית, פתאום אני נזכר שרצה בטיק טוק הופעה של בנס הפרדיס. יש שם ביצוע מהמם לז'ולה טקסידי.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

זה לא באיכות מי יודע מה, אבל אני רוצה ממש שתשמעו רגע. הנה שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. הנה אני רוצה שתשמעו את זה, ונסה פרדי לייב מסתובבת עכשיו באירופה. תשמעו את הביצוע הזה לז'ולה טקסי, גרסת הדיסקון. ואיך הקהל שר איתה?

זו גרסה סוף. גרסה אל מניאק. אני פונה למאזינה ונסה פרדי, תוציא את זה באיכות כמו שצריך, שאוכל לשדר את זה באיכות כמו שצריך. או לכל הדי-ג'יים שם בחוץ שתמיד שולחים לי גרסאות רימיקס של מנהלת הזמן, תעשו משהו כזה, תשלחו לי, אפרגן, תנגן.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: תקשיב, גודריי, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, גודריי, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
18: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: היא הסתכלתי על בקשת השיר הזו, היא הסתכלה עליי, זה ז'אנר שאני לא משמיע בדרך כלל, אני אומר סיקסיז, כן, אני אומר מעודד, אבל רק את הלהיטים הגדולים, זה לא שזה לא להיט גדול, אבל זה אחר, זה שונה, זה אסקימו לימון כזה, זה הכי קיץ ישראלי, זה כאילו פסקול כזה של...
0: I'd like to thank the guy
8: בקשת הזהב.

0: darling.
1: אסתר שרר. הפתעת לגמרי. And my honey. זה גם שיר מצחיק של ברי מן. Poop with a bomb. And when I say dip dip. הוא מתכוון לקולות שעושים זמרי הליווי. You know I'm בשירים מהסיקסי. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam. הוא אומר מי מציא את זה, אני רוצה ללחוץ לו את היד. יש לך לגמרי כרטיס משפחתי לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בעולם שהגיעה לישראל עם למעלה משלושה מיליון פרחים ו300 שוזרים מהארץ ומהעולם. פלאוורס, ביתן 10 אקספו, תל אביב, רק עד 29 באוגוסט. מהרו לקנות כרטיסים ב-

FM music is everything. רק נזכיר לכם שהחכים אוטוטו כאן, וזה הזמן לראית את הבית במחירי כסח של קולקציה דיזיין, חנות המפעל הענקית בכפר סבא. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, הכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. הנה למשל

נגיד תודה ליורי שבאנו תכנן השידור, עידן ריבר בהפקה, והכי תודה לכם. וסורי שלא הספקנו את כל הבקשות, כמה בקשות הבאתם היום, וריקידות, כאילו אתם מרגישים את חמישי מגיע. מחר המסיבה שלנו, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזונה של ירון השבל.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלה.

0: לא חייגו, כוכבית 3098.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל פרסם את תחקירי האירועים החריגים מרצועת עזה שגרמו לסערות תקשורתיות בינלאומיות לאורך המלחמה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים.
9: מנגנון התחקור המטכלי פרסם היום את החלטותיו בעקבות תחקור של כ-150 אירועים והעביר את מסקנותיו לפרקליטות הצבאית שעליה להכריע בדבר פתיחה בחקירה פלילית של האירועים. בין התחקירים הבולטים שפורסמו, הרג 7 עובדי סיוע באפריל 2024 שנגרע בעקבות טעות בזיהוי ונקבע שלא קיים חשד לעבירה, תקיפת הרכב שבה נהרגה ילדה אינדראג'ב שביחס אליה הוחלט להורות על חקירת מצח, והתקרית בתל סולטן שבה נהרגו 15 פלסטינים כתוצאה מירי לעבר רכבי הצלה, אשר הוחלט שתמשיך לחקירת מצח גם כן.
8: על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות לתקיפה חריגה בסוריה סמוך לגבול עם טורקיה. שם הותקף נמל תעופה מזוהה עם ניסיונות התעצמות אזוריים של הצבא הטורקי. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה במקום ה-20 בפריימריז הליכוד לבחירות הקרובות, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדיווחים על כוונתו להשתמש בשריונים שהוקצו לו לטובת אבי דיכטר. גוטליב קוראת לנתניהו לתת הזדמנות לנשים ולא למי שלדבריה נכשל בפריימריז, וכתבה כי דמוקרטיה בליכוד פחות מעניינת את נתניהו. בתוך כך, דוקטור רות קבסה אברמזון, שהתמודדה בפריימריז על משבצת אישה חדשה שנמצאת במקום ה-34 ברשימה, עתרה לבית הדין של הליכוד בדרישה לערוך פריימריז חוזרים או ספירה מחודשת של הקולות. לטענת אברמזון, שבה תמך נתניהו למשבצת אך לא זכתה בה בפועל, שמה הושמט מהתפסים הרשמיים בקלפיות בכל הארץ ולא נערך תיעוד של קולות המצביעים עבורה. גבר כבן 70 במצב אנוש לאחר שטבע בים. הגבר נמשם מהמים סמוך לחופי נהריה כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים לגליל תוך פעולות החייאה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון עלה, צפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות ביישובי הגבול, איך מביאים מאות משפחות להתיישבות חדשה. הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות עוד לפני שהן מתפרצות, וגם יעל עודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
16: This is a VIP only broadcasting.
17: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

יש! אנחנו פה יום רביעי בשבוע הגיע, וואו. אוקיי, מלן תלפים דברים טובים יהיו כאן היום, תתכוננו. אנחנו הולכים לדבר היום עם רון נשר ועומרי 69. למה? אתם תכף תבינו. רון נשר אחד האנשים הכי ויראליים ברשת. אין ספק, תמיד עושה רעש. וסיבה טובה, ואנחנו תכף לדבר עליה. ומשה פרץ, הפתיע אתמול את אשתו ירדן, והוציא שיר לכבוד יום הולדתה. אז נדבר גם איתו. ואתמול, פאר טסי סיים את ההופעה שלו בקסריה. חנן בן ארי היה שם, בקהל. הם יצאו ביחד החוצה למי שנשאר וחיכה. קרים תלה שמחכים ככה לסוף ההופעה, להגיד שלום וזה ולהצטלם. והם הודיעו כבל עם ועדה שהם יופיעו ביחד בסוכות בשני מופעים. משותפים.

טוב, הלוואי שמישהו מכם ייקח מאיתנו היום את הקורסת טלוויזיה המפנקת שמעניקים לכם כל השבוע הזה פה אצלי, החבר'ה המדהימים של קולקציה דיזיין בכפר סבא, היום הגמר. אבל אני נותן לכם עוד הזדמנות אחת להגיע אל הגמר, כי למען האמת יש לנו מועמדת אחת, נכון? עם ארבע תשובות, ויש לנו טקו בין שניים נוספים לדעתי, ולכן צריך שובר שוויון. אז בואו נראה מי יצליח להיות שובר השוויון ולעלות לגמר היום. אם תצליחו, סלמתק. אם לא, אנחנו פשוט נעניק למי שהגיע ראשון למקום השני, נקרא לזה ככה. בסדר, איך עושים את זה? אתם מסמסים עכשיו, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. המספר הוא 03-90-22-555, זאת הודעת אס-אמס רגילה. מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. אנחנו מחדשים אתכם לקראת החגים, בכל מה שאתם צריכים בעולם הריהוט, הכל מהכל, לראה את החדר, לראה את הסלון, לרענן פינת האוכל, הכל קורה שם, כל חדר בבית, עם הרהיטים הכי איכותיים, בחנות המפעל הענקית בכפר סבא. הם נמצאים בגלגלי הפלדה אחת, יש לכם עד 40% הנחה על פינות אוכל, על סלונים, חדרי שינה, קומודות, מתנות בכל קנייה, חיפויים, ארונות מכל מיני כיוונים וסלונים, והכל מחכה לכם שם, עם עד 40% על המון המון מוצרים, ויש לנו פרסים מאוד שווים עבורכם כל שבוע, כל השבוע הזה, סליחה, גם קריות שינה חוטיות שחילקנו לכם בסטים כל השבוע, וגם היום, הגמר הגדול, עם הפרס הגדול, קורסת הטלוויזיה המפנקת מבית קולקציה דיזיין. השחייה בחוף התקנון באתר רדיוס 100FM. חברים, הזדמנות אחרונה לשחק איתי. אנחנו נשחק עוד מעט, בשעה הזו כבר, את המשחק האחרון להיום, עד הגמר, ואז הגמר בשעה הבאה. מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, 03-90-22-555, 03-90-22-555. אני מתקשר עוד מעט. לשניים מכם, אנחנו מעלים אתכם בשידור חי. אתם עונים מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, ואתם לוקחים ממני את הפרס הגדול היום, קורסה מפנקת לטלוויזיה, לשבת, להתפנק, להנות.

0: גושפנקה. וואי וואי.
1: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
0: אני השארתי גושפנקה.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה, בר מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה, תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע, נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה.

0: כל מטב ידכו לבוא לשבת על הקורסה של קולקציה דיזיין. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה לסמס עליי מושיקו פנקותי בקולקציה דיזיין. שחק איתי בפעם האחרונה היום ראש בראש שאלות שקשורות בקולקציה דיזיין, רהיטים, דיזיינים, עניינים, וזה מאוד קל, מאוד פשוט. ומי עולה לגמר היום? האם תצליחו לשבור פה את מי שעשו את זה בשבוע האחרון? אם כן, ברוכים הבאים לגמר. אם לא, אז הגמר בשעה הבאה.
1: מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
2: תקשיב, גודרייד, צמיג צמיג.
3: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
2: נו, באמת, גודרייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: טרלידור, יופי של ביטחון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשוויץ 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשוויץ 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
18: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
19: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים. 100 FM, רדיו.

0: אוקיי, תכף משה פרץ איתנו עם המולד של ירדן אשתו, ובינתיים אפשר סמס אליי כדי לשחק איתי משחק אחרון בהחלט על הקורסת טלוויזיה היוקרתית מבית קולקס הדיזיין שנמצא בכפר סבא, נותנים לכם את 40% על הסלונים, על הפינות אוכל, החדרי שינה, הקומודות, מה הכל, כל מה שחדר חדר בבית או סלון הבית או כל דבר יחכה לכם שם בגלגלי הפלדה 1 בכפר סבא, חנות המפעל, חנייה חינם ובשפע והכל בייצור כחול לבן. שיקו פנק אותי, 03-90-22-555, היום אתם מסמסים מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין כדי לשחק איתי.
1: אם אסלילה

0: פתאום הקטע הזה מגיע כמו טו אנלימיטד שהייתי ילד והתחלתי לתקלט עם קסטות. ככה היו נגמרים קטעים באלקטרוני. כזה, כן.
1: This is the new Mega Mix from...
0: כזה. טוב, תקשיבו, אנחנו משחקים ראש בראש אחרון חביב על קורסת הטלוויזיה המפנקת של קולקציה דיזיין, שהם בעצם המקום הבטוח שלכם להתארגן על ריהוט חדש הביתה לקראת החגים הבאים עלינו לטובה בעזרת השם. ואם אתם רוצים להגיע לקולקציה דיזיין, אז מאוד פשוט, בווייז גלגלי הפלדה 1 בכפר סבא, יש לכם חניה בשפע, מקורה, נעים מאוד. תגיעו, תכירו את אבי והצוות שלו, תגידו לו מושיקו שלח אותי, יפנקו אתכם בעד 40%, שמעתם? עד 40% על סלונים, על פינות אוכל, על חדרי שינה, על ארונות, על חיפויים, הנחות ענק שלפני החגים, עד 40% זה מלא כסף שאפשר לחסוך לכם, ואני אשמח לחסוך לכם אותו. אז בסדר, מאוד פשוט ומאוד קל, צאו לקולקציה דיזיין, תעשו את הקניות האלה לפני החגים, כדי שתספיקו להגיע, להרכיב לכם, לפנק אתכם, וכל הדבר הזה קורה עכשיו. בקולקציה דיזיין, שנמצאים בכפר סבא. ועכשיו, בעצם, מאחר ואנחנו צריכים שובר שוויון, אנחנו מעלים את השניים האחרונים בהחלט למשחק שלנו בקולקציה דיזיין. בואו נבדוק מי איתנו על הקו. שלום.
2: אני, יהודה.
0: יהודה, מה קורה יהודה?
2: אחלה.
0: יופי יהודה, מאיפה אתה?
2: טבריה? איך אני שומע אותך?
0: איך אתה שומע אותי יהודה בטבריה?
2: וואלה, גם באפליקציה באוטו וגם בגוגל,
0: אתה רואה? זהו, העידן החדש, אתה מבין, ה-FM, ה-FM נשאר רק הבונוס, רק הבונוס, אנחנו כבר בכלל בדיגיטל, כולם איתנו באפליקציות, איזה כיף לשמוע את זה. עלה פה מאזין השבוע גם מה זה היה? השבוע משהו רחוק גם כן, תזכיר לי, קראת, איך? ערד? לא זוכר, טוב, היה משהו גם רחוק, כמוך יהודה, אתה מבין? אנשים שומעים כמוך מרחוק, זה כיף. שלום למי?
3: לילך.
0: מה? לא שמעתי כלום?
3: לילך,
0: מאיפה את?
3: כפר סבא.
0: כפר סבא לא צריך אפליקציה, את יכולה לשמוע רגיל, נכון? כאילו, שומעים טוב. סבבה. טוב, לילך ויהודה, מכירים את החוקים?
2: לא.
3: כן.
0: לא וכן, אז בואו אני אסביר, כדי שיהיה ברור וברור. אני נותן טיימר של דקה, בסדר? אני מתחיל לשאול שאלות שקשורות בקולקציה דיזיין, הריהוט שלהם, העיצובים שלהם וכאלה. אני נותן לכל שאלה 4 תשובות כמו מבחן אמריקאי.
2: אוקיי.
0: אומרים את השם, אומרים את השם, כלומר יהודה עונה יהודה ואז את התשובה אם אני נותן לו אישור, ולילך אותו דבר, את אומרת לילך ואז את התשובה. מי שלא אמר את שמו אני לא נותן לו את זכות הדיבור, זה עובר לצד השני, חבל. בסדר?
3: בסדר.
0: מאוד קל, אתם צריכים לצבור.
2: אני לא רוצה שום דבר בדיזיין, אין לנו באזור.
0: מה?
2: אין לנו דיזיין באזור, כלום.
0: לא, זה שאלות היגיון כאלה, אחי, אתה תבין לבד, זה כזה קלה קלות. כן, לכו עם האינטואיציה שלכם, הכל יהיה בסדר, אתם צריכים לשבור שוויון, פשוט יש לנו שוויון בשבוע הזה, בין כמה מהמאזינים שעלו פה לשידור, ואם אתם עולים היום לגמר הגדול, אז אתם משחקים פה על הפרס הרציני ביותר, שזו קורסת טלוויזיה מפנקת, עם כל הפינוקים וכאלה. בסדר, מוכנים, חברים שלי? יופי, יהודה ולילך, להגיד את השם לפני לא לשכוח, אני מתחיל. אם רוצים ליצור תחושה של סלון חם וביתי יותר, איזה אלמנט יכול לתרום לכך במיוחד? א', שילוב טקסטיל כמו קריות ושטיח, ב', ביטול כל מקורות התאורה, ג', שימוש במשטחי מתכת, ד', השארת כל קירות והקירות והרצפה ריקים.
3: לילך.
0: לילך עונה, כן?
3: ד'.
0: לא, יהודה תענה. מה אומר?
2: יהודה א'.
0: א', נכון. מה נכון לגבי כיסא ארגונומי? א', הוא נועד בעיקר ליופי. ב', הוא מתוכנן לתמוך בתנוחת ישיבה נוחה ונכונה. ג', הוא חייב להיות עשוי מעץ. ד', הוא מיועד רק לחדרי ילדים.
3: לילך.
0: רגע, לילך. כן? כן, לילך?
3: לילך, אז ב'.
0: ב', זה נכון, 1-1. איזה מהבאים הוא פתרון אחסון שמתאים במיוחד לניצול חלל מתחת למדרגות? מיטת קומותיים א', ב', שולחן אוכל עגול, ג', ארונות בהתאמה אישית. ד', וילון.
3: לילך.
0: כן?
2: אתה לא שומע,
0: אתה אומר יהודה אחרי שאמרת ג' כפרה על החיים שלך, אני שומע הכל. רגע, אני אעצור את הטיימר כדי שיהיה fair enough. יהודה, אל תדאג, יש לך עדיין הזדמנות. רגע, אני עוצר את הטיימר, אבל יהודה, להגיד קודם את השם שלך ואז את התשובה. אבל בסדר? לילך, מה את אמרת?
3: ג'
0: זה נכון, 2-1 לילך. מהו היתרון העיקרי של שולחן אוכל עגול לעומת שולחן מלבני? א', הוא תמיד תופס פחות מקום. ב', הוא מאפשר ישיבה ללא פינות ומקל על שיחה בין הסועדים. ג', הוא מתאים רק ל4 אנשים. ד', הוא תמיד יותר זול. לילך אמרה קודם את השם שלה. לילך אומרת ב', זה 3-1 ללילך. ושאלה,
2: אבל אמרתי, יאללה, יש לי דילי איתכם, אני
0: רציני. לא יודע, אנחנו פה ביחד כולנו. מישהו שמע את יהודה לפני לילך? לא, היא מקדימה אותך בשניות, יהודה.
2: אני שומע את עצמי אומר לפניה, תבין? אז היא אומרת, זה מוזר.
0: מה נעשה, יהודה? מה נעשה? יאללה,
2: אחי. נו,
0: בוא נזרום, בוא נזרום. 3-1 בינתיים ללילך. יהודה, תנסה לעשות משהו, נשארו לי 13 שניות, מוכנים? אני מתחיל את הפיימר, בבקשה. איזה חומר מזוהה במיוחד עם מראה תעשייתי בעיצוב פנים? א', קש, ב', כתיפה, ג', תחרה, ד', בטון.
3: לילך.
0: לילך?
3: 4.
0: נכון, יפה. 4-1 לילך. אופה, אופה.
2: סבבה לגמרי, כל הכבוד. אני פשוט בדילי איתכם, אני לא יודע מה אתם שומעים, אבל סבבה, כל טוב.
0: אולי כי אתה שומע אותנו, לא מהטלפון, דרך האפליקציה או משהו, יכול להיות?
2: אני במשרד שלי.
0: שומע בטלפון?
2: במחשב, כן.
0: בטלפון. תראה, אם הפער היה, נגיד, 4-3...
2: לא, אחי, אני מה זה, מפרגן לה,
0: הלאה. יופי, יופי, יהודה.
3: תודה, תודה על הפרגון.
0: יהודה, יא מתוק, אוהבים אותך. תודה בינתיים.
2: תודה, אחי. מושיקו, תודה.
0: ביי, גיבור, ביי. לילך, את שומעת?
3: אני איתך, מושיקו.
0: יש לך שני, ככה, סט קריות, נכון? סט קריות מפנקות כאלה טובות למיטה, לשינה.
3: איזה כיף.
0: זה דבר ראשון. האם היא זו שעלתה לגמר? כן, התשובה היא כן. אז יש לך גמר בשעה הבאה.
3: תהי בערנות. מתי הגמר?
0: שעה הבאה, תחכי איתנו.
3: שעה הבאה.
0: כן.
3: בסדר? יאללה, מגניב.
0: יאללה, מגניב.
3: תודה, תודה.
0: ביי, קירתי, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי. והבנתם מה קורה פה היום? החגיגה הגדולה שלנו עם... איי, קולקציה דיזיין, דחפה סבא? מצוין, אנחנו שמחים על כך שהבנתם. עוד מעט הגמר הגדול. בינתיים, טוסו לקולקציה דיזיין, הם נמצאים בגלגלי הפלדה 1 בכפר סבא. יש לכם עד 40%, סלונים, חדרי אוכל, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, קומודות, ארונות, חיפויים, הכל שם, חנייה חינם ובשפע, ומייצרים בארץ כחול לבן. יותר טוב מזה, מה אתם צריכים?
4: קיבלתם איתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
3: 90-40-650 בישולים.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביק. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
6: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.
14: Stir.

0: עולמת הגמר הגדול שלנו עם קולקציה דיזיין מחלקים לכם היום קורסת טלוויזיה מפנקת יוקרתית. זה קורה בשעה הבאה, בסדר? תכוננו. ריבס, אתה פה עם החדשות הטובות, אתה פה?
1: אני פה, אני פה, בטח שאני פה.
0: יאללה, יש לי תוכנית עמוסה היום.
1: קדימה, בוא נרוץ. החדשות.
0: דבר אליי, דבר.
1: טוב, סימונה מוחמד, מנהיגת המפלגה הליברלית ושרת החינוך והאינטגרציה בממשלת שוודיה, הופיעה בעימות ראשי המפלגות, כשעל צווארה יונדת מגן דוד. כן, כן, מוחמד שאביה פלסטיני ואימה לבנונית, הוא מגיע כמובן מרקע מוסלמי.
0: כן.
1: היא לא הסתפקה בסמל והסבירה אותו במילים שנגעו ללב של רבים שם, והיא אמרה, אני יונדת את מגן הדוד עבור הילדים שלא מעזים לעשות זאת בשוודיה של היום.
0: וואו.
1: כך אמרה.
0: יפה.
1: כן, מדהים.
0: טוב.
1: מדהים.
0: תודה לך.
1: נחזוק לאזור שלנו. בבית החולים בלינסון הצילו לאחרונה אישה שהמתינה להשתלת לב כבר שנתיים, ולאחרונה התקבלה שיחה טלפונית מקפריסין אודות צעירה קפריסאית שנהרגה בתאונת דרכים, ומשפחתה החליטה לתרום את איבריה. תוך 26 שעות מאותו רגע הלב הגיע לישראל, הצוות הרפואי טס לקפריסין להביא את הלב, הגיעו לכאן, העבירו את האישה את ההשתלה, וההשתלה עברה בהצלחה רבה.
0: איזה כיף. 26 שעות. יפה מאוד, יפה מאוד. מה עוד?
1: ירדן פרץ אחת חוגגת היום יום הולדת, אשתו של משה פרץ, האחד והיחיד, היא חוגגת יום הולדתה, ומה יותר רומנטי משיר שמשה שר בעצמו לרגל יום הולדת?
0: יאללה, את רואה ירדן, אלו דברים שאני לא יכול לעשות למאיה אשתי, ירדן, אני לא יכול, גם אם אני ממש, אני יכול לכתוב אותו אולי, להלחין, ללכת למשה שיפיק לי, יכין לי, אבל אני לא יכול לשיר את זה.
2: אני בטוחה שאשתך זכתה בדברים אחרים.
0: אני מקווה, אני מקווה, אני תכף אבדוק איתה אם היא מסכימה איתך. משה פרץ.
3: אני פחות חושב ככה.
0: אתה שמעת אותי שר, אתה יודע שאני צודק מה שאני אומר, עזוב. לא כדאי.
3: לא, הוא מקריא לטקסט לפני שלך לשם.
0: בדיוק. והיא אומרת...
3: בישראל של 6 בבוקר.
0: והיא אומרת, מושיקו פנק אותי. טוב, נעצור פה. תקשיב, קודם כל, שפו גדול. משה, איזה יופי, איזו הפתעה. מדהים.
3: כן, כפר עליה, אתה יודע. צריך לעצור רגע להגיד תודה לאישה הזאת. זה לא מובן מאליו שאנחנו עוד יום ועוד יום בילדים ו... אתה יודע, היא המחנכת הכי טובה, ובסוף היא החברה הכי טובה. היא בונה איתי את הבית הזה, ובאתי לך רגע לשים את הפוקוס עליה, ולהגיד לה תודה מול כל העולם, ולהגיד לה שהיא מלכה והיא מושלמת, וכתבתי שיר לכבודה.
0: איזה יופי.
3: ועשינו ב-AI אותי ואותה, שתמיד גם אחרי 20 שנה נראה את צעירים.
0: ירדן.
3: אני אוהב אותך, ירדן.
0: יאה!
2: גם אני, גם אני, תודה. הוא פה מולי בבריכה, אנחנו לא...
0: באמת? עלית פשוט בשני טלפונים אחד מול... יפה, אהבתי, אהבתי.
3: כן, ברור, מה?
0: איזה יופי.
3: שלא יהיה אקו.
0: אז עשיתם יום חופש כזה ביחד, אנחנו כתוב מולדת כמו שצריך?
3: אנחנו עכשיו בקרמים, עשינו את... זה לא נקרא טיפול זוגי, נכון? עיסוי זוגי.
0: עיסוי זוגי. עיסוי זוגי. איזה יופי, איזה יופי.
3: אני בבריכה עכשיו, והיא...
0: טוב, אבל אנחנו זוכרים לשמוע את משה פה כל הזמן, את יודעת, הוא גם היה פה באולפן לפני איזה דקה וחצי, הוא כבר בן בית, אבל את איתי פעם ראשונה ככה בשידור, וזה, אז ירדן, תני לעולם לשמוע רגע, מה הטיפ שלכם בזמן שברוך השם ככה, אתם מחזיקים חזק זוגיות כזו יפה ומשפחה מדהימה כמו שיש לכם.
2: אז האמת, כמו שאמר, הדבר הראשון שככה חברות טובה, זה הדבר הכי חזק, אני חושבת. הבנה, למדנו אחד את השני, זה לא נבנה ביום. ובעיקר עיקר כבוד, אני חושבת.
0: וואו, איזה יופי.
2: כן.
0: איזה יופי.
2: וכמה שזה פשוט, ככה זה קשה, אבל זה מנצח.
0: לא, כי את יודעת, כי תמיד אצלי בבית, במשפחה, אתם כמונו שניכם, כאילו, אתם, אני מכיר את גת, אתם מדבריה, תמיד אמרו לכם בטח בבית, וזה, אתה לא יוצא לא עם נהג מונית, ולא עם ספר, ולא, נכון? את לא יוצאת לא עם ספר, לא עם נהג מונית, ולא עם זמר.
2: לא יודעת, לא עם זמר אני שמעתי, שהתחלתי, היו חששות, היו.
0: היו חששות.
2: היו, לגמרי.
0: אז מי צלח את זה יותר? זאת אומרת, בוא נגיד, משה, תגיד את האמת, זה בזכות ירדן?
3: אחרי זה ההורים, מה זה חששות? אמרו, חששות, עד שפגשו אותי, אמרו לי, מזל שלקחת אותך.
0: לא, לא, לא באתי...
3: במזל, יצא לנו טוב.
0: לא באתי סכסך, לא באתי סכסך, אתה מאוד בריחה שם, אל תשפריצו מים עכשיו אחד על השני.
3: לא, לא, היא רחוקה
0: ממנו,
3: בגלל זה
0: התרחק. יפה, יפה. אז הנה יום הולדת, משה פרץ שר לאשתו המקסימה ירדן. אוהבים אתכם מאוד, אתם זוג מקסים.
2: תודה, תודה.
0: וברמה האישית, כמובן, אהבה גדולה אלייך ירדן, אין כמוך בעולם.
2: תודה, תודה.
0: את באמת המנוע.
3: תספר למאזינים איך היא מערכת כל פעם. את השיעור שאתם חלקנו.
0: אין דברים כאלה.
3: מכינה
0: הכל. מדהימה. באמת מדהימה.
2: אין כמוכן.
0: אבל זה בסה, אתה לא יכול לקנות את התכשיטים, כאילו, לא? זה כאילו...
3: זה טוב, גמור, זה טוב.
2: משה, מאוד מרוצה מאז שהתחלתי לעשות.
0: מרוצה מהסידור.
2: אני מוצאת
0: לו מה לקנות. משה וירדן פרץ, מזל טוב, אוהבים אתכם, תהנו שם.
2: תודה, תודה.
0: ביי, ירדן, ביי. ביי.

טוב, השבוע ב-VIP אנחנו מתחדשים איתכם ועם קולקציה דיזיין, אתם זוכרים, בשעה הבאה הגמר הגדול על קורסה טלוויזיה מפנקת. בינתיים אתם הולכים להתפנק בקולקציה דיזיין, הם נמצאים בגלגלי הפלטה אחד בכפר סבא, לכו לשם ותשיגו לעצמכם את כל הריטים שאתם רוצים, ייצור כחול לבן, חנייה חינם, כל מה שצריך, התקנה, אחריות, עניינים, הכל יחכה לכם שם, והכי חשוב, עד 40% הנחה על מלא דברים, סלונים ופינות אוכל וחדרים וקומודות וכיסאות לפינות אוכל וחדרי שינה וארונות וחיפויים והכל בהנחות ענק שלפני החגים ומבצעים סופר שווים ומתנות בכל קנייה. בשעה הבאה, הגמר הגדול, אנחנו משחקים פה על קורסה טלוויזיה מפנקת. אל תפספסו את ההזדמנות שלכם לקחת את זה ממני, בסדר? אין מה לסמס יותר, כי

0: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP. 100FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: שכח חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

אוייה. שעה שנייה. מה המצב? עידן ריבר איתנו, יורי שיבנוב איתנו, דניאל אלפנבוי איתנו, אלון קראוס-הר איתנו. כולנו כאן, ביחד. ריבר היה איתי בהופעה של איתי לוי במנורה, ראה את ססון משתולל בקהל, ישב איתנו בספות. כשכולם שואלים אותי מה, הוא באמת כזה? כן, הוא באמת כזה. שר כל שיר, כל מילה, רקד, השתולל עם החברים שלו, מלא בשמחת חיים, וואלה, כעלווי עליי 10% מהאיש הזה. והנה שיר שאני ממש אוהב.

ססון, שאולוב, גם איתו אנחנו עושים בקרוב משהו גדול. חכו, חכו, חכו. קולקציה דיזיין ייתנו לכם היום קורסת טלוויזיה מפנקת שווה הרבה. זה יקרה עוד מעט, ההזדמנות שלכם מחכה לכם פה. היום הגמר הגדול. מי שהגיעו אל הגמר הגדול, מופיע לי כבר השמות, חכו, תשארו בסקרנות, מה קרה? לא לגלות לכם הכל. עוד מעט נעשה כאן ראש בראש ביניהם, ונראה מי לוקחת, במקרה הזה, את הקורסה הטלוויזיה המפנקת הזו.

0: מה שאתם שומעים ברקע זה שיר חדש בשם רקדנית בלט, רון נשר עם עומרי 69 סגל ווי כוחנה ג'אן ודי ג'י אינפיניטי, והאווירות האלה שאני זוכר מימי ימי ההיפופ הטוב של פעם, הרקתון בהתחלה וכל הזה. ואני לא סתם אומר את זה כי רון נשר פה על הקו ויש לו הכרזה. יש לו הכרזה. רון, מה אתה מכריז?
1: מה אני מכריז?
0: מה אתה מכריז?
1: על ההופעה?
0: כן!
1: על ההופעה הגדולה? אחרי 15 שנים, אני ו-69 סוף סוף על אותה במה, ואנחנו מביאים את כולם איתנו, שאני אומר את כולם זה סטטיק, ואלון דלוקו, ובומרנג, ודני דין, וג'אבי, וויק, וסאגאי בוי, וצוקוש, והולך להיות חגיגה, חגיגה.
0: אבל אתה יודע מה הכי מרגש בכל החגיגה הזו, מעבר לזה שאתה חוזר להופיע וכל הדבר הגדול הזה, זה שעומרי 69 איתנו ועל הבמה, וגם יש אותנו על הקו עכשיו.
1: יאו יאו יאו מושיקו יפה שלי, מה קורה שלי?
0: עומרי, כמה התפללנו עליך, נר כל בוקר.
1: ראיתי אוזנה, ניר אוזנה שלח לי את הסרטונים שהתפללת עליי ברדיו, תודה רבה, יפה שלי, מעריך את זה מאוד.
0: נכון, מה זה שמחים? קודם כל לכולם שידעו, וזה עומרי היה בין חיים למוות, אפשר להגיד את זה, באמת, אמיתי לחלוטין, וזה יכול ללמד את כולנו רגע איזה שיעור קטן, אהרון סקאי, נכון?
1: כן, לגמרי, לגמרי, ברוך השם, והאנשים באמת התגייסו מכל פינה, וזה גם, תראה, מסתרות דרכי האל אומרים, אבל גם הדבר הזה שקרה לעומרי, אם מסתכלים, אני למדתי להוציא מכל דבר שחור את ה... את הוורוד, את הלימונדה, את הדבר הטוב שאפשר לעשות מזה.
0: סוף סוף למדת, זה טוב, זה חשוב.
1: זה לא רק קירב את כולנו ביחד, שאני אומר, זה כולנו, זה את רון ביטון ואותי ואת ג'ורדי וסטטיק וכל החבר'ה מפעם שהתאחדנו סביב זה.
0: נכון.
1: וגם, תראה, קירב את עומרי לגמרי, עומרי היום, תראה אותו מניח תפילין כל יום בסטורי.
0: די.
1: לנו איזה שיעור כמו שצריך.
0: וואו.
1: עומרי התקרב לגמרי,
2: אני אגיד לך את האמת, אני הייתי קרוב לזה עוד לפני במיאמי, אבל זה ללא ספק המשיך את הקו של האהבה והאמונה.
0: מה זה בעצם היה? חיידק? מה קרה שם?
2: בגדול לא יודעים מה זה היה, אבל קראו לי תעלומה רפואית, וברוך השם זה מאחורינו.
0: וואו. איזה יופי. אז קודם כל שפו, אנחנו שמחים מאוד. תגיד תודה גם לאשתך, כי היא עשתה וואו, שמות
2: אין על אשתי בעולם.
0: באמת, מדהים, מדהים, מדהים. ועכשיו תספרו לי סוף סוף על הדברים הטובים. אחד הדברים שאני באמת תמיד אומר לכל מי שמכיר אותי שנים, אני מאוד אוהב היפופ. כשאני שבר רואה עכשיו את זהב שחור, וזה חסרים לי שם כל מיני אלמנטים, גם אתם שם חסרים לי. ואני חייב לומר ששניכם מהנדבכים החשובים, פחות בעולמות שלי, כשאני הייתי עושה עוד ליינים, מועדונים, עניינים וזה, אתם זוכרים, המושיק הולדת הראשונות שלי היו במועדוני היפופ. כאילו זה היה...
1: לפני שהכרתי את 69, אחד ההופעות הראשונות שלי עם היאמן, ששי 360, היה בלאונרה אצל מושיקו שטרן.
0: אשכרה!
1: שמע, אתה תקלטה שם, היה איזו סיבה שהבאת את דידי הררי להקרות.
0: וואו!
1: אחד הבמות הראשונות שהתרגשנו מהם, זה היה ששי סיפר לנו שאנחנו הולכים להופיע אצל מושיקו שטרן, והגענו להופיע שם, אי שם ב-2006-2007.
0: מה אתם אומרים? וואו, וואו, וואו,
2: וואו.
0: זה מטורף. אני זוכר שראיתי אותך, רון נשר, בפעם הראשונה. הלכה ליין בהרצליה, אם אני לא טועה, באיזשהו מקום?
1: יכול להיות, The Voice, כן.
0: משהו כזה, כן, קודם כל עם מלא, זה קהל יפה היה שם וזה, ואני רואה אותך בפעם הראשונה בהיסטוריה, כאילו בפיזי, כאילו מסתכל מלמטה ללמעלה, לגובה, לזה, מה זה הדבר הזה, מי זה האיש הזה? עכשיו, אתה כזה חמוד וצ'ארמר כשפוגשים אותך, שזה לא לתאר בכלל, שזה הבדל מהותי בין מה שאתה משדר לבן אדם שמכיר אותך ברמה האישית, לבין מה שמכירים מהרשת, מי שלא יודע מי אתה באמת.
1: תראה, בסופו של דבר אתה צריך להבין שהיום אנחנו עובדים על תנועה, אם זה ברשת, אם זה ברדיו, אם זה בטלוויזיה, הכל נע על תנועה, ומה שמביא יותר תנועה זה דווקא אמירה קשה יותר טוב מאשר מחמאות. זאת אומרת, אני מחמיא הרבה, להרבה מאוד אנשים, ומי שמכיר אותי יודע שאני מחמיא להרבה מאוד. פשוט מה שאוהבים להוציא החוצה זה דווקא את אלה שאתה לא מחמיא להם, כי זה יביא יותר תנועה, והיום מתנועה עושים כסף, אז
0: אני מבין.
1: אני אפילו כבר לא מנסה להסביר את עצמי, מי שרוצה, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, רושם ראשוני זה רק מי שמכיר אותי.
0: אבל אתה יודע איזה תאריך היום, זה וו באלול, יש לנו חודש סליחות עכשיו, אתה רוצה להגיד סליחה?
1: אמרתי השנה, סיפרתי לך והשמעתי לך, אני אתן סקופ לקהל בבית,
0: כן.
1: עומרי גם כן שמע כבר, אבל עשיתי סולחה מאוד גדולה השנה גם כן, מייל גולן.
0: וואו.
1: כן, הגענו למקום מאוד אישי ומאוד קרוב ופתוח. ויצא שלפני ממש חודשיים עם צוות מוכשרים שנקראים אמיר אלפסי ודניאל דארי, כתבתי שיר שנקרא גדול מכולם, שבעזרת השם יצא בעתיד, באלבום הקרוב של אייל.
0: וואו.
1: וזה היה ככה גם, אתה יודע, המתנה שנתתי לאייל ככה משהו ממני, אחרי כל האש שהוא אכל ממני וזה. ואומרי ואני, כל הקשר שלנו זה מונע על שיחות, כל הקריירה שלנו, כל ההיכרות שלנו, 17 שנה, זה, אתה יודע, להיות קרוב אליי זה קשה.
0: כן.
1: כי אני גם צריכים לקחת את המלחמות שלי, או שאני לוקח את המלחמות של אחרים וסוחב את זה איתי. אומרי היה זה שהיה צריך לסחוב את זה על הגב שלו שנים.
0: כן, הוא מפיק איתך בעצם מהרגע הראשון לדעתי, נכון? ממש ההתחלה.
1: כן, אומרי הוא ההתחלה שלי סולו, כן, זה רון נשר סקאי סולו, זה רק 69.
0: יפה. אז כמה דברים אני אומר. קודם כל, אוהבי ושוחרי ההיפופ האמיתי, לכו לראות את ההופעה הגדולה הזו שרון נשר.
1: אגב, עם 25 לשמיני, חשוב מאוד לזכור, לא נשארו הרבה כרטיסים, אז מהרו, כי יש עוד הפתעות על הבמה שלא פרסמתי
0: פה. יפה. אז מי שרוצה לעקוב, להבין איך עושים מהמימימו, אז בטח בזה שלך, טיק טוק, אינסטגרם כאלה, נכון?
1: כן, כן, כן, באינסטגרם.
2: וגם אצלי בביו ואצל רון ההי.
0: אופה, אופה, יפה. וכבר, בגלל שכבר פתחת את הסיפור וזה, אז אני כבר אומר לך, ברגע שתתחיל העונה החדשה של גולדסטאר.
1: גולדסטאר, כן.
0: אתה תבוא לפה, ואתה תסוף פה.
1: אנחנו נעשה שמות באולפן, אני מביא חיקויים חדשים. בפעם האחרונה שהייתי אצל מושיקו, שברנו את הרשת.
0: מה זה שברנו? נכון. זה היה באמת הסרטון הכי ויראלי שהיה פה, עד שהגיעו סטטיק ובנאל בעצם, אם אני לא טועה, שזה באמת הבא.
1: כן, אבל אני הייתי ויראלי בתקופה שוויראליות לא הייתה טרנד.
0: נכון, אתה צודק.
1: וגם את הוויראליות שלהם, אני אחראי על זה, אני לוקח קרדיט על הכל.
0: הנה רק דלית בלט, יאללה, איזה כיף לדבר איתכם. ושנה טובה.
1: תודה, מותק.
0: ביי, אהובים, ביי, להתראות.
2: ביי, ביי.

0: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
1: תקשיב, גוד רייד? צמיג, צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: הוא באמת, גוד רייד. צמיג, צמיג. סליחה, צמיג, צמיג.
0: 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים, ובאתר Animals World, COIL. מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
3: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב-9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
4: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב-9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
3: היידה!

0: אדם.
1: איי, איי, איי, איי, איי. נועם ביטן סיים סדרה של 5 הופעות רצופות בברבי, ואז הכריז על מנורה. יש לו מנורה בספטמבר, תכינו את עצמכם, אני לא יודע אם ישארו כרטיסים או לא. אבל אם כן, אז שווה לכם בטירוף. חוץ מזה, דברים מתעדכנים פה כל הזמן, אתם יודעים.
2: מושיקו, איי, בוא תפנק אותי ככה. נו, תפנק אותי ככה.
1: החדש...
3: מושיקו, אתה מוכן לפנק אותי גם ככה?
1: כן, כן, אני אפנק אותך ממש עכשיו. החדש של משה קורסיה שביצע כאן בלייב, כבר עלה ליוטיוב הרשמי שלנו, לאינסטוש, לטיק טוק. הנה קורסיה, שהיה פה לפני שבועיים. והכיף גדול איתו.
2: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

ועכשיו, אתמול השמענו לכם את זה בפעם הראשונה, החדש של איתי לוי, שקרים יפים. הפעם זה לא 011, 012, 018, יש שם לשיר.

0: חדש של איתי לוי, שקרים יפים, ועכשיו הגיע הרגע הגדול. הגמר הגדול שלנו עם קולקציה דיזיין השבוע, אנחנו מתחדשים ומחדשים אתכם באהבה. הבית שלכם זקוק לריהוט חדש, אני יודע, לרענון לפני החגים, אני יודע. אז עכשיו, חדרי שינה, סלונים, פינות אוכל, קומודות, מתנות, הפתעות, עניינים, והכל ביצור כחול לבן, בהתאמה אישית לכל חדר בבית, עם הרהיטים המדהימים של קולקציה דיזיין. הם נמצאים בחנות המפעל שלהם בכפר סבא בגלגלי הפלדה 1. תגיעו לשם, תחנו בחינם, בחניה מקורה ומפנקת. תכנסו לבפנים, תעשו סיבוב גדול, תביאו את האישה איתכם, תביא את הגבר איתך, ותצאו עם רהיטים לבית לקראת החגים, בהנחות שאולי לא יחזרו, אני לא יודע, כאילו, תנצלו את זה. כמובן, עם אחריות וכל מה שצריך, והתקנה בבית, וצוות שירות, והכל מדהים. מחכים לכם בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא. אחרי שאמרנו את כל זה, הגיע הרגע לחלק את קורסת הטלוויזיה היוקרתית והמפנקת של קולקציה דיזיין, ועל הקו, מי שהגיעו אל הגמר שלי, בנות יקרות, ברית, מה קורה?
1: היי, מושיקו, מה שלומך?
0: טוב, ברית, כמה זמן לא דיברנו? מיום ראשון? שני?
1: מיום ראשון.
0: יום ראשון. יפה, התגעגענו, ברית. האמת שידעתי שאתה תהיה בגמר, זה היה ברור, זה היה מובהק, זה היה 4-0 מוחץ לדעתי, אם אני זוכר נכון. והצטרפה אלייך לילך מהיום, כי היא עשתה 4-1 היום.
1: שזה גם... אני התגעגעתי,
0: מושיקו. אבל את עכשיו היית פה, לפני
1: שנייה.
0: בסדר. בסדר, לילך. טוב, תזכירו לכולם מאיפה אתם, ברית, מאיפה?
1: כרגע חיפה, ואנחנו עוברים
0: לבן יהודה. נכון, את עוברת לבן יהודה, לבן יהודה, ושם את מראית את הכל בקולקציה דיזיין, אני יודע, אני כבר דיברתי איתך, נכון, אני זוכר. ולילך, מה אצלך, איפה את גרה?
2: אני בדיוק, עוברת לכפר סבא.
0: גם את עוברת?
2: כן, כן.
0: ולכפר סבא בכלל, פצצה, הם יכולים להביא לך את זה באופניים. מדהים. טוב, אז ככה. אנחנו משחקים בבנות, משחקות איתי עכשיו על קורסת הטלוויזיה היוקרתית של קולקציה דיזיין, מוכנות?
1: כן.
0: הכל קורה? הטיימר הוא טיימר של דקה. השאלות הן קשוטות כמו ששמתם לב. אותו דבר, אותו נועל. אומרים את השם שלכן לפני שאומרים תשובה, וברית את אומרת ברית, ואז את התשובה, לילך אותו דבר, קירות את הנועל, נכון?
1: כן.
0: מעולה. אני מתחיל, שימו לב. הנה זה בא. איזה חומר מזוהה במיוחד עם מראה תעשייתי בעיצוב פנים? א', קש, ב', כתיפה, ג', תחרה, ד', בטון.
1: בלילך.
0: רגע, ברית אמרה קודם. כן.
1: בטון.
0: בטון יפה. מה בדרך כלל מאפיין עיצוב סקנדינבי? א', צבעים בהירים, פשטות וחומרים טבעיים, ב', עומס של קישוטים וצבעים עזים, ג', שימוש בלעדי בזהב ושחור, ד', ריהוט כבד וכהה בלבד.
1: ברית.
0: נו?
1: ברית אחד.
0: יפה מאוד. איזה ראית יכול...
2: אבל לא אמרתי קודם?
0: לא, היא אמרה ברית. איזה ראית, ראית יכול לשמש גם כמקום ישיבה וגם כמקום יחסון? א', שידת טלוויזיה, ב', שולחן כתיבה, ג', הדום עם תא יחסון, ד', כוננית ספרים.
1: לילך, ברית.
0: לילך אומרת כן?
1: ב'.
0: ב', לא. ברית אלייך?
1: ג',
0: ג'. ג', נכון, 3-0, ברית, וואו, וואו, וואו. מה היתרון המרכזי של ריהוט בהתאמה אישית? א', תמיד זול יותר מריהוט מוכן. ב', ניתן להתאים אותו למידות ולצרכים ספציפיים של החלל. ג', הוא מתאים רק לדירות גדולות. ד', אין צורך למדוד את החלל לפני הזמנה.
1: לילך
0: אמרה קודם?
1: מה?
0: א'. א', לא נכון. עוברים אלייך, ברית? ברית. זה 4-0 לברית.
2: בוא
0: נברית,
2: איזה תותחי.
0: בוא נתקשיב, נותרו לי 3 שניות, אבל אין לך סיכוי, לילך, כפר עליך. זה כמו ברצלונה, הפועל באר שבע היה פה עכשיו, זה וואי וואי וואי וואי. לילך, אנחנו נפרדים, את עם הקריות שלך בתחילת התוכנית, אוהבים אותך, אבל לכי לחדש את הרייטים שלך בקולקציה דיזיין, תגידי להם, יצאתי מקום שני, תפנקו אותי, בסדר?
2: אני אגיד, תודה רבה.
0: יאללה ממילה, להתראות, בהצלחה בכפר סבא, ביי. ביי, וברית יקרה שלי, את לוקחת מאיתנו את הקורסה טלוויזיה היוקרתית. לא שאני בעד טלוויזיה, אני בעד שתשבי על הקורסה, תנוחי לך.
1: כמו הרדיו.
0: ותשמעי רדיו, בדיוק. את יודעת מה צריכה לומר כאן, יפה, יפה. וזאת לא חנופה, אני מקווה, נכון?
1: לא, לא, ממש לא, אנחנו מקשיבים לרדיו כל הזמן.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז ברית בהצלחה בבית החדש. לכי לראית את הכל בקולקציה דיזיין, יש לך שם עד 40% הנחה על הסלונים, פינות אוכלת מקבלת הנחה על הכיסאות, קומודות, חדרי שינה, מזרנים, הנה, הכל שם, בסדר?
1: תודה, תודה לך.
0: יאללה, יקירתי. ביי, ברית, להתראות, איזה כיף לך.
1: ביי, תודה.
0: ביי, ביי, ביי, ביי. והנה, ככה עשינו לכם שבוע מדהים, קולקציה דיזיין. הם עוד יחזרו אלינו בקרוב, אני מאמין. וחכו, כי בקיץ הזה יש לנו הרבה הרבה מאוד הפתעות, ואם אתם רוצים לדעת את ההפתעות לפני כולם, מי מתארח פה, איזה פרסים יש, פעילויות שככה מקדימות את מה שקורה ברדיו, הכל קורה איפה? במתחם שלנו. ולמתחם איך מצטרפים? מאוד קל. המתחם הוא קבוצת הוואטסאפ של רדיוס 100FM, וכדי להיות בה, אתם נכנסים לביו של רדיוס 100FM באינסטוש, ויש שם קישור, לינק, או שאפשר גם בדרך הידועה שזה וואטסאפ קטן, 03-902-9980, ולכתוב לנו מתחם, ונדאג שתהיו שם גם כן, בסדר? תכף נבוא, לא לזוז.
3: Amigos, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: La Vaca Loca.
5: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן, חפשו טרלידור.
10: יופי של ביטחון. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון. Let's
16: end it. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: מושיקו סטר

האמת שהסדרה זהב שחור עשתה הרבה טוב להיפופ הישראלי, כולם מדברים על זה וזה כיף גדול, ואני גם שמח מאוד שדיברנו היום עם רון אשר ועם עומרי 69, כי הם לא בסדרה הזו, והם בהחלט מעבודי התווך של לפחות ה-20 שנה האחרונות בהיפופ הישראלי, צריך להתייחס לזה גם כן, ולומר את זה. וגם אליעד הוא כזה דרך אגב, שתדעו. ויש לו שיר חדש וקוראים לזה לילה לבן, אתמול דיברנו איתו.

תודה למשה וירדן פרץ, מזל טוב לירדן. תודה רבה לרון נשר ולעומרי 69, בהצלחה במופע בשבוע הבא. רון נשר חוזר לבמות אחרי הרבה מאוד שנים, תעקבו אחריו אינסטגרם וכאלה ותבינו איך קונים את הכרטיסים האחרונים בגגן אלעדי, נכון? כן. ותודה לקולקציה דיזיין על שבוע מדהים, ואתם הולכים לבקר שם כדי להתחמש בכל הריהוט שאתם צריכים לקראת החגים, ותודה להם באמת על הפרס הגדול ועל היופי ועל הכיף, וכל המאזינים שהשתתפו, סורי ממי שלא הצליח, וברכות לזוכה שלנו ברית שהביאה אותה ב-4-0 פעמיים. זכתן עליה. זהו, אחרי נותרה הייתה עם המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. השבוע הבא פה בראשון, 3-5, רדיוס 100 FM, מושיקו TV, אינסטגרם, טיק טוק, כל המקומות. תעקבו אחרינו, תהיו בקונקשן. יאללה ביי.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
5: 90-40-650 בישולים.
6: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
12: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. אני

אם שקיעת החמה, תחנת כל השלום, תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission

0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
12: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.

0: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
7: לבקה לוקה!
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Right now you can listen to 100 on your FM dial.
1: Radius. AFM.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון. Let's
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
17: טרלידור, יופי של ביטחון.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שתי תקיפות רצופות של צהל במרכז ובצפון רצועת עזה. צהל הודיע כי תוך פחות מחצי שעה תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסירת, אשר פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ובדרת שטופה עכשיו

0: בעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו ותכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בעזה מדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בחירות. ועדת הבחירות המרכזית הורתה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר סרטון שפרסם ובו נראים חיילים בפעילות מבצעית. זאת בעקבות עתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד שימוש בצהל בתעמולת בחירות בניגוד לחוק. היום עתרה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט לוועדת הבחירות נגד מפלגת הליכוד וראש הממשלה נתניהו, בדרישה להורות להם להסיר עשרות פרסומים שבהם נראים חיילי צהל במדים ואמצעי לחימה. עתירה דומה הוגשה גם על ידי עמותת בוחרים בישראל נגד מפלגת הדמוקרטים. נער בן 17 נפצע קשה מפגיעת רכב באום אל פחם. הנער הולך רגל, פונה לבית החולים תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש. נהגת הרכב הפוגע, אישה כבת 30, פונתה גם היא לבית החולים העמק באפולה, במצב קל. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון על הצפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות ביישובי הגבול, איך מביאים מאות משפחות להתיישבות החדשה. הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות לפני שהן מתפרצות, וגם יעל עודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק.
1: חצאית יום בשבוע משתדלת לנסות, כך שר הזמר בן צור, והשורה הזאת כנראה מגדירה תופעה משמעותית מאוד שמתרחשת כאן. בני נוער שמתקרבים ליהדות אבל לא לגמרי חוזרים בתשובה. הם בוחרים לקחת על עצמם את מה שהם אוהבים בדת ובמקביל מוותרים על מה שלא. זאת כבר לא החלוקה שאנחנו מכירים, חילונים ודתיים, אלא סיפור של גם וגם. הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה אכבדה בעומס החום. אנחנו בימים של התחממות, מחר וגם ביום שישי הטמפרטורות ימשיכו לעלות. שישי יהיה היום החם של השבוע ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שבת אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, השינוי בעומס החום פחות יורגש ומזג האוויר יישאר חם.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום. מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
2: The October War should be the last war.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
2: La Vaca Loca.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
2: La Vaca Loca.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
8: The voice of peace.
9: כל השלום.
10: כל השלום.
9: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
11: Welcome back to the voice of peace, and show with me, Mike Brand. The next song is one of the best selling singles of all time, selling over 15 million copies. How? I really don't know. Baccarat, of course, from 1977. And yes, sir, I can boogie. And I can't really boogie. And because you've never seen me dance.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון. היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: Get comfy. Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
12: זליג שומע?
13: מקשיב.
11: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: תקשיב, גודרייג, צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: נו, באמת, גודרייג, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אני רוצה להביא אלי, אלי,
8: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר התקיפה החריגה נגד מטרות טורקיות בסוריה, הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקוד הצפון, אלוף מילוא, ביקרו את חיילי צה"ל הפועלים בדרום סוריה. הרמטכ"ל אמר אחרי הערכת מצב בשטח כי בצה"ל עוקבים אחר השינויים בחזית הסורית ויש להיערך אליהם בהתאם, וכן למנוע התפתחות של איומי טרור. שתי תקיפות רצופות של צה"ל במרכז ובצפון רצועת עזה, שם הודיעו כי תוך פחות מחצי שעה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסרת, ובדרג' תופח שבעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו ותכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות ברצועה. בעזה מדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס, ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בכירות.

0: בצל ההתפתחויות הביטחוניות בזירות השונות, הכנסת שיצאה לפגרה תצביע להגדיל את תקציב הביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
1: ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' סיכמו על פתיחה נוספת של התקציב הרב שנתי, למרות שהכנסת כבר פוזרה. מטרת פתיחת התקציב היא הענקת תוספת של עשרות מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון, זאת עקב דחיפות בצורך לרכישת חימושים ורכש ביטחוני. וכן, רצון להביא את פתיחת התקציב בשלוש קריאות, עוד לפני הבחירות ולפני שממשלה אחרת הושבע.
0: ועדת הבחירות המרכזית הורתה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר סרטון שפרסם ובו נראים חיילים בפעילות מבצעית. זאת בעקבות עתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד שימוש בצהל בתעמולת בחירות בניגוד לחוק. היום עתרה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט לוועדת הבחירות נגד מפלגת הליכוד וראש הממשלה נתניהו בדרישה להורות להם להסיר עשרות פרסומים שבהם נראים חיילי צהל במדים ואמצעי לחימה. עתירה דומה הוגשה גם על ידי עמותת בוחרים בישראל נגד מפלגת הדמוקרטים. גבר נפצע קשה מדקירה בקריית ביאליק. המשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. השוטרים עורכים סריקות אחר חשודים במעשה ואוספים ממצאים בזירה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה אכבדה בעומס החום. אנחנו בימים של התחממות, מחר וגם ביום שישי הטמפרטורות ימשיכו לעלות. שישי יהיה היום החם של השבוע ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שבת אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, השינוי בעומס החום פחות יורגש ומזג האוויר יישאר חם.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM, עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ-3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר animalsworld.co.il.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: עכשיו בווינר!
1: הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: מי שמבין בבשר כבר יודע. ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca. מסדת בשרים ארגנטינאית.
15: La Vaca Loca.
16: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
17: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: כמעט הייתה על סף דמעות, הכל קרה כל כך מהר. הרגיש עצור, הולך לספר. ישבו הם שניים בסלון, הסיט לאט את האווילון, מיד קיבה גם את האור.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב. כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
14: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Generation. Rules the nation. With Russian.

0: פלוס. מוזיקה חדש ומפתיע.
1: אוקיי, בסדר גמור.

0: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה לוקה. שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: La vaca loca, mi sede de Besarim Argentina.
2: La vaca loca.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאית.
2: La Vaca Loca.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספשיילים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב9:00 לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספשיילים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
4: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
8: היידה!

פשוט אומר מה שבראש לי אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי היי או מאמי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולד מני אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית לא אוהבת לעשן אבל חולה

0: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
1: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
0: היידה!

0: לדעת שהכל יבוא בזמן והאור בפנים יגיע כשאתה תהיה מוכן לא צריך תחפושות לך תצעק ברחובות מי אתה
1: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM